0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 3. Poslušate radio Slovenske Gorice.
1: Dajmo fantje! Ej, va!

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4. Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali podjetje PJ Agro. Poskrbi.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo v torek sestali prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o razvoju dogodkov v Ceuti, je sporočila Irska, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. K srečanju o migrantski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, poleg tega pa ločeno tudi voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Med 180 občinami, ki so prejele za 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva tudi vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Kot glavni razlog za vrnitev pridobljenih sredstev je bil v primeru 20 občin ta, da v enem letu po njihovem prijemu niso sklenile pogodb za izvedbo del oziroma niso pridobile računov za že opravljena dela. Na Mariborskem gradu še vedno poteka obnova loretanske kapele, s katero so začeli spomladi. Kot je povedal vodja projekta Bojan Mislovič iz projektne pisarne Mariborske mestne občine, so gradbena dela na dobri polovici. 830 tisoč evrov vreden projekt pa naj bi bil zaključen do konca novembra. Irena Porekar Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor je povedala, da bodo kapeli vsebino dali po končanju gradbenih del, kar naj bi se zgodilo v začetku naslednjega poletja. Tam bodo uredili novo razstavo s predstavitvijo arhitekture kapele, pripravljajo krajši film in multimedijske vsebine. Ker se želijo še bolj povezati z mestnim turizmom, bodo v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravili tudi dve tematski poti. Sprvo bodo povezali vse plastike Mari v mestu, z drugo pa loretanske kapele na Štajerske. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom precej znižal. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče, v notranjosti bo pihal jugozahodnik, dnevne temperature od 33 do 39. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 20, jutri čez dan od 32 do 38. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Velja še opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Termometer to jutro ob naši radijski hiši kaže 19 stopinj Celzija, se pa temperatura iz minute v minuto dviguje.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram kot zmeraj. Do zastojev prihaja tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Dela potekajo med Dramljami in Slovenskimi Konicami pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil, pa na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor oziroma relaciji Hoče-Pesnica. V Mariboru potekajo dela na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt. Pri Limbušu, pri Račah, v Spodnji Polskavi boste tudi naleteli na delovne zapore. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: 5 minut je čez šesto.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro vam v imenu celotne ekipe, ki se vsak dan trudi za vas. Danes voščim Romana Drumlič. Začenjamo nov teden, pred nami nov dan, poln priložnosti. Upam, da tudi dobre volje in neke sveže energije, ki ste se je nabrali čez vikend. Ne glede na to, ali ste že na poti v službo, uživate prvo jutranjo kavo ali se šele prebujate, naj vas danes spremljata na smeh in optimizem. Želimo vam prijeten začetek tedna, uspešen dan in veliko lepih trenutkov. Ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju jutranjega programa, tudi v današnjem jutranjem mozaiku.
0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.

0: Minuli konec tedna nam je postregel z dvema zanimivima dogodkoma. Pod okriljem Lenarta je v Lenartu nastopil svojo monokomedijo Kralj ulice Vlado Novak. Mestni park pa je tudi zaživel v skladbah Nuše Derenda, ki je v soboto nastopila tukaj. Kaj nam prinaša prihodnji konec tedna, petek, sobota? Petek pod okriljem Lenarta, koncert Abba Mia, potem pa v soboto 8. avgusta postavitev Klopotca v Sveti Trojici. Sicer pa avgust prinaša še koncert Adija Smolarja v centru Voličine, Koala Voice bodo nastopili v Lenartu 21. avgusta. V septembru pa Lenart prinaša še Ena na ena, Gušti in Toni M prihajata 11. septembra. Takrat ob postavitvi temeljnega kamna za nov vrtec v Sveti Trojici tudi koncert Petra Graša. Vse to lahko najdete na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj, torej tale napovednik prireditev. Sicer pa vas mi na vse dogodke pravočasno še spomnimo in opomnimo.
1: Kam kdaj?

0: danes.
1: Vročinski val še naprej podira temperaturne rekorde po Sloveniji. V petek je Agencija za okolje na 28 merilnih postajah izmerila julijske rekorde. Na 15 postajah pa so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so namerili kar 40 stopinj Celzija. Sledili so Škocjan pri Divači z 38,9 ter Idrija in Vedrijan z 38,4 stopinje. Tudi sicer Ilirska Bistrica recimo Koseze 37,7, Cerkniško jezero 36,8, Postojna 36,7, Zalog 35,1, Bukovski vrh 33,5 stopinj Celzija, potem pa sledijo že počasi tudi naši kraji. Zanimivo ali pa zaskrbljujoče je tudi to, da noč ni prinesla posebne osvežitve. Na Primorskem se temperatura ponekod tudi po noči ni stopila pod 28 stopinj Celzija. V Podnanosu so recimo ob 6 uri zjutraj izmerili že več kot 30 stopinj Celzija. Rekordi so padali tudi na prvi avgustovskih dan. V Biljah pri Novi Gorici so izmerili 39,2 stopinje Celzija, kar je nov temperaturni rekord te postaje. Meteorologi napovedujejo vroče vreme tudi za danes, jasno in vroče s temperaturami od 32 oziroma od 33 do 39 stopinj, tudi jutri tja do 38. Sončno in vroče pa ostaja tudi v sredo in četrtek, ko bi pa naj sploh nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Danes.
1: Pogled na uro, 6 in 28 minut kažejo urini kazalci.
2: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.

0: danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Danes je ponedeljek 3. avgust, 215. dan leta, do konca leta nas loči še 150 dni. Sonce v tem delu sveta v tem času vzhaja ob 5:50, zahaja tam ob 20:25. Poglejmo, kdo danes goduje. Goduje Lidija. Ime izvira in antične pokrajine Lidije v Mali Aziji in pomeni žensko iz Lidije. V Sloveniji živi več kot 5000 Lidi, zato vsem današnjim slavljenkam seveda iskreno čestitamo. Svetopisemska Lidija velja za prvo kristjanko na evropskih tleh, bila je uspešna trgovka s škrlatom, dragocenim barvilom, ki je bilo v tistem času simbol bogatstva in ugleda. Apostol Pavel jo je krstil v mestu Filipi v današnji Grčiji, njena hiša pa je postala eno prvih zbirališč zgodnih kristjanov v Evropi. Zaradi svoje dejavnosti velja tudi za zavetnico barvarjev in tekstilnih obrti. Kot rečeno, Lidi prav veliko pri nas ni, pa vseeno jih tudi tako malo ni. Po zadnjem takšnem štetju leta 2007 so jih našteli 5626. Iskrene čestitke, če ste med godovniki, sicer pa boste v različnih virih, v različnih koledarjih, poleg svetopisemske žene Lidije, našli med godovniki tudi Nikodema, ki je bil Jezusov učenec iz Gamelije. Nekaj dogodkov, ki so se vtisnili v zgodovino današnjega dne. Leta 1492 se je Krištof Kolumb iz španskega pristanišča Palos odpravil na svoje prvo potovanje v želji, da bi odkril morsko pot do Indije, Japonske in Kitajske. Na današnji dan 1778 so v Milano odprli operno hišo Scala, ki je utrdila sloves mesta kot glasbenega središča ne samo v Italiji, temveč v svetu. Na današnji dan 1816. Je bilo z ozemelj, ki so spadala k ilirskim provincam, ustanovljeno kraljestvo Ilirija. Selimo se v leto 1892, ko se je v Medani v Goriških Brdih rodil pesnik in sodnik Alojz Gradnik. Velja za najopaznejšega slovenskega pesnika in poleg Župančiča najpomembnejšega lirika med obema vojnama, zapustil je obsežen pesniški opus. Na današnji dan 1915. Se je končala druga soška ofenziva. Selimo se v leto 1958, ko je ameriška jedrska podmornica Nautilus s plavbo pod ledom dosegla severni tečaj. Na današnji dan leta 1990 je bilo prekinjeno oddajanje radija Kuwait, potem ko so državo dan prej napadli Iračani. Na današnji dan leta 2008 je v 90. letu starosti umrl ruski pisatelj in zgodovinar Aleksander Solžencin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Zagotovo se športni navdušenci spomnijo, leta 2012 je na olimpijskih igrah v Londonu Raymond Debevec osvojil bron v streljanju z malokalibrsko puško Leže. Samo enega od številnih priznanj, nagrad in pa kolajn. Za konec še reklo dneva, vse se zmore, kar se hoče. Naj vas ta misel spremlja skozi današnji dan in ves teden. Želimo vam prijetno jutro, veliko dobre volje čez dan in uspešen začetek novega tedna. Pa seveda lep in prijeten večer in vse to 24 ur z nami na valovih Radia Slovenske Gorice.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Od jutra do večera, od večera do jutra.
3: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, drage poslušalci. Za nami je prometno izredno obremenjen vikend. Zastoji na štajerski avtocesti že to jutro med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Sneberjem naprej proti Ljubljani. Bodite pozorni tudi na odsekih cest, kjer potekajo dela. Pri Dramljah, pri Slovenskih Konicah, Slovenski Bistrici, tudi pa pri mejnem prehodu Šentilj. Nekaj gneče na mejnem prehodu Gruškov je tole jutro, pa kar nekaj delovnih zapor, še tudi drugod, ki jih velja seveda dosledno upoštevati, kamorkoli vas že pot danes pelje. Mi smo pa tudi to jutro kot običajno preverili, koliko dela so imeli policisti.
0: Policijska poročila.
1: Lahko vam povemo, da so imeli dela veliko, na kar ponavadi malce vpliva tudi luna, ampak da ne govorimo na pamet, se kar lotimo dejstev. Obravnavali so tatvino goriva v Lormanju, na bencinskem servisu, potem povoženje divjadi, enkrat na območju.

Lenarta, enkrat na območju občine Benedikt, tatvino kolesa v Cerkvenjaku, prometno nesrečo prve kategorije na območju Lenarta, kaznivo dejanje zatajitve na območju Lenarta, pa kršitev javnega reda in miru, prav tako v Lenartu in Šentilju. Obravnavali so tudi kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari na območju Lenarta in Svetega Jurija, torej občine, so poškodovali neznanci stekla na avtobusnih postajah, obravnavali pa so še veliko tatvino oziroma vlom na območju Svete Trojice. Če se odpravljate na pot, previdno in varno, tudi sicer, če ostajate doma, pa vam želimo lep, prijeten in miren dan.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za avtohišo Ferk. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 7. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel. Izjavo je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Gasilci so v nedeljo lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težkem dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga nadaljuje okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. V nedeljo je bilo na terenu 117 gasilcev, 37 vozili, iz zraka so helikopter Slovenske vojske in air traktorja odvrgli približno 120 tisoč litrov vode. Na požarišče je popoldne prišel tudi premier Janez Janša, zahvalil se je vsem sodelujočim v intervenciji in poudaril, da samo s tehniko brez človeka ni mogoče opraviti takšnega dela. Poletje je čas dopustov oddiha in več prostega časa, zato ni presenetljivo, da številni prav v tem obdobju posežejo po dobri knjigi. V knjižnici Lenart obiskovalcem tudi v poletnih mesecih ponujajo številne knjižne novosti ter pester izbor gradiva za vse generacije. Zato vabijo, da pred odhodom na dopust ali med poletnim oddihom obiščejo knjižnico in si izberejo branje za vroče poletne dni. Ob tem opozarjajo, da tudi v avgustu ostaja v veljavi poletni delovni čas. Več pa Aleksandra Papež.
2: Od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo odprti najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek ponovno od 8. do 3. in pa v petek od 8. do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana. Sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva naenkrat ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
1: Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, sporočajo z Generalne policijske uprave. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Tako danes, kot tudi jutri, bo pretežno jasno in zelo vroče, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik. Dnevne temperature danes od 33 do 39, jutri od 32 do 38. V sredo in četrtek bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Velja še opozorilo, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 21 stopinj Celzija.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo dodatno previdnost na odsekih cest, kjer potekajo dela, nevšečnosti tudi ob delovnih zaporah pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri mejnem prehodu Šentil. Danes se dela potekajo tudi na relaciji torej Maribor, Murska Sobota. Promet je oviran tudi na nižje kategoriziranih cestah, tako imenovani hitri cesti skozi Maribor, na relaciji Hoče-Pesnica, na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pa pri Limbušu, pri Račah, pri Spodnji Polskavi potekajo dela. Promet je oviran tudi na relaciji Lenart-Gornja Radgona, kjer je pomična zapora zaradi vzdrževalnih del. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes odpelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: 5 minut je čez 7, ponedeljek je danes 3. avgust.
4: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Nova urica jutranjega mozaika na valovih Radia Slovenske Gorice, danes v ponedeljek, 3. avgusta, prinaša minutke za zdravje. Danes bomo govorili o zaščiti kože. Rekli bomo še kakšno na temo vročinskega vala, v katerem smo se znašli, in za vas izbrskali še kakšno zanimivost, vse skupaj pa zagotovo zavili v dobro glasbo. Manca Špik prihaja v tele urici, Manifiko, Nina Pušlar, Manuš, Mareja in še kdo, za vaše prijetno počutje in dober dan. Naj se današnji ponedeljek razvije v nekaj lepega. To vam v imenu celotne ekipe želim, Romana Drumlič.
0: Dobro jutro!

posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Minutke za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Minutke za zdravje na Radio Slovenske Gorice. Ja, poletje je čas, ko si nadenemo lahka oblačila, več časa preživimo na prostem in seveda, ko je naša koža najbolj izpostavljena. Zato bomo danes govorili prav o zdravju kože poleti, kako zaščititi, negovati in kaj storiti, če jo sonce vseeno pretegne. Ja, poletje koža vsakodnevno pod vplivom sončnih žarkov, še posebej UVB in UVA sevanja. Dermatologi opozarjajo, da prekomerno sončenje pospešuje staranje kože, povzroča hiperpigmentacije, opekline, v skrajnem primeru pa lahko vodi tudi v kožnega raka, zlasti najnevarnejšo obliko melanom. No, primarika doktorica Maja Trček, dermatologinja iz Ljubljane, svetuje, da zaščitna krema naj bo obvezna vsak dan, ne le na plaži. Priporoča kremo z zaščitnim faktorjem vsaj 30, če pa imate svetlejšo kožo ali ste veliko zunaj, pa raje 50. Krema naj se nanaša vsake 2 ure, zlasti po kopanju ali brisanju z brisača. Ne pozabimo tudi na mehansko zaščito, klobuk s širokim robom, sončna očala in lahka dolga oblačila lahko naredijo izjemno veliko razliko. No, zaradi vročine, potenja in vlage se poleti pogosto pojavljajo tudi mozolje, zamašene pore, vnetja kože ter glivične okužbe, predvsem v kožnih gubah, nastopalih in pod pazduhami. Koža na telesu, še posebej na hrbtu, se lahko zaradi potenja in uporabe sončnih krem zamaši, kar povzroča pojav tako imenovanih poletnih aken. Pomembna pa je redna nega, vsakodnevno prhanje po aktivnosti, uporaba nežnih čistil brez alkohola, nošenje zračnih oblačil iz naravnih materialov. Doktorica Alenka Rozman, specialista dermatovenorologije, podarja, pri vnetih kožnih gubah, kot so pod prsmi ali v dimljah, pogosto pomagajo mazila s cinkom ali blaga antimikotična krema. Če pa težave ustrajajo, je potreben obisk pri zdravniku. Če nas kljub vsemu sonce opeče, si lahko pomagamo tudi s hladnimi obhladki, gelom iz aloe vere, navadnim jogurtom ali mazili s pantenolom. Nikar pa ne mažimo kože s olji, maslom ali alkoholom, to stanje le še poslabša. Blagove opekline minejo v nekaj dneh, pri hujših, če nastane mehurji ali če se pojavijo simptomi vročine in mrzlice, pa je nujno poiskati zdravniško pomoč. Pomembno, tudi posamezna hujša opeklina v otroštvu ali mladosti lahko trajno poškodujejo kožne celice in napovečajo tveganje za kožnega raka kasneje v življenju. Ja, koža poleti potrebuje drugačno nego kot po zimi. Izberite lažje vlažilne kreme brez težkih maščob in poskrbite za nežno čiščenje kože brez močnih pilingov, saj lahko razdraži občutljivo kožo po sončenju. V prehrano vključite živila, bogata s antioksidanti, kot so borovnice, paradižnik, korenje in oreščki, beta-karoten, ki ga najdemo v korenju in sladkem krompirju, kožo naravno zaščiti pred UV žarki, čeprav nikako ne nadomesti sončne kreme. Pomembno tudi vedeti, da moramo piti dovolj tekočine. Koža, ki je dobro hidrirana od znotraj, je tudi bolj odporna proti poškodbam. Skratka, poletje je čudovit čas, a naš največji organ koža takrat tudi najbolj trpi, zato jo negujmo, zaščitimo in ji privoščimo nekaj več nežnosti, tako bomo ne le ohranili njen zdrav in sijoč vides, temveč tudi zmanjšali tveganje za številne resnejše zaplete. Zato, še preden skočite na kolo v vinograd ali na plažo, se spomnite na sončno kremo, klobuk in kozarec vode. Vaša koža vam bo zagotovo več kot samo hvaležna. Bodite zdravi, poslušali ste Minutke za zdravje.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.

0: Adonis.
1: Če se danes slučajno sprašujete, kako preživeti vročinski val in ostati dobre volje, no mi imamo nekaj nasvetov za vas. Če ste imeli zadnje dni občutek, da živite v savni, niste edini. Termometri po Sloveniji vztrajno kažejo temperature krepko nad 30 stopinjami, ponekod celo blizu 40. Zato je pravi čas za nekaj poletnih nasvetov, kako vročino preživeti čim bolj prijetno. In ne glede na to, če se vam zdi, da to poslušate vsak dan in da ste to slišali že stokrat, verjemite, to je treba upoštevati. Prvo in najpreprostejše ter najpomembnejše pravilo je pijte vodo in to še preden postanete žejni. Ob vročini telo izgublja veliko tekočine, zato je priporočljivo piti redno skozi ves dan. Kava in osvežilni napitki so sicer vabljivi, a kozarec hladne vode je še vedno najboljši prijatelj našega telesa. Drugi nasvet. Če le lahko, se med 11. dopoldne in 5. popoldne umaknite iz neposrednega sonca. To je čas, ko sonce pokaže največ moči. Če morate ven, ne pozabite na pokrivalo, sončna očala in zaščitno kremo. Tretje pravilo prihaja iz kuhinje. V vročih dneh telo veliko lažje sprejme lahke obroke. Lubenica, melona, solata, sadje in zelenjava so veliko boljša izbira kot težka kosila, po katerih bi najraje zaspali. Posebno pozornost v tem času namenimo tudi starejšim, majhnim otrokom in hišnim ljubljenčkom. Psi in mačke potrebujejo senco in dovolj sveže vode, sprehodi naj bodo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. In še opomnik, ki ga ne smemo preslišati, čeprav se nam zdi, da ga poslušamo ves čas, se še vedno dogaja. Nikoli, nikoli ne puščajmo otrok ali živali v parkiranem avtomobilu, niti za nekaj minut. Za nekoliko hladnejši dom pa ni nujno potrebna tudi klimatska naprava. Okna odpirajmo zgodaj zjutraj in pozno zvečer, čez dan pa jih skupaj z žaluzijami ali roletami raje zapremo. Tako lahko temperatura v prostoru ostane tudi nekaj stopinj nižja. In še zanimivost, že naši predniki, stari starši in še prej so dobro vedeli, kako ravnati v vročini. Najtežja opravila so vedno opravili zgodaj zjutraj, opoldne pa si vzeli čas za počitek v senci. Morda ni slaba ideja, da tudi danes za kakšno uro upočasnimo tempo. Naj vas torej vročina ne premaga, poiščite senco, spite veliko vode, kozarec ali dva več kot običajno, privoščite si kepico sladoleda in ne pozabite. Po vsakem vročinskem valu pride tudi osvežitev. Želimo vam prijeten, varen in čim bolj hladen poletni dan. Danes.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Vremenoslovci nam za danes napovedujejo še en vroč dan s temperaturami od 33 do 39 stopinj Celzija. Naj ne bo odvleč opozorilo velike toplotne obremenitve čez dan, po državi pa še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi jutri ne bo veliko drugače, do 38. Sončno in vroče pa se nam obeta tudi v sredo in četrtek, takrat bo popoldne nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Pri nas pa, kot kaže, prva možnost neke osvežitve v petek. Takrat naj bi se temperature spustile tudi tja do 27 čez dan. Bomo zadeve seveda spremljali za vas in preverjali tudi aktualne temperature po državi. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 22, podobno je tudi drugod. Imamo podatke uradnih meritev, natanko ob 7. V Biljah pri Novi Gorici jasno 21, Celje Črnomelj 18, Kredarica 13, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 20, Jožeta Pučnika Brnik pri Ljubljani 17, Portorož 23, Lista 24, Ljubljana 21, Murska Sobota 20, Novo mesto 18, Postojna 16. Dejstvo je, da se temperature iz minute v minuto dvigujejo in verjamem, da so tudi na uradnih merilnih postajah. Zdaj v tem trenutku urni kazalci kažejo 7 in 32 minut, že veliko višje. Pa poglejmo še na naše ceste. Zaenkrat na Štajerske avtocesti zastoji med Tepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Sneberjami. Tudi nam bližje delovne zapore povzročajo nekaj nevšečnosti. Vzemite si za pot malce več časa kot običajno. Iz Maribora v Ljubljano to jutro potrebujete 1 uro in 40 minut. Preštejte še svoj čas odhoda od kjerkoli že bivate pa do Maribora in boste prišli seveda do tega podatka. Razmere na cestah se pa iz minute v minuto tudi spreminjajo, tako kot temperature, zato poslušajte tudi Radio Slovenske Gorice, da boste o vsem pravočasno obveščeni.

0: danes.
1: Počasi se daleč pride. Ta teden so pod drobnogledom prehitri vozniki. Policisti bodo v prihodnjih dneh po vsej Sloveniji poostreno nadzirali hitrost vožnje. Namen akcije pa ni le odkrivanje kršiteljev, temveč predvsem opozarjanje na dejstvo, da je neprilagojena hitrost še vedno eden najpogostejših vzrokov za najhujše prometne nesreče. Pa poglejmo nekaj zanimivih dejstev. Ali ste vedeli, da pri hitrosti 50 km na uro v eni sami sekundi prevozi skoraj 14 metrov? Torej, če vozite 70 km na uro, v sekundi prevozite že skoraj 20 metrov. To pomeni, da lahko že trenutek nepazljivosti ali pogled na telefon odločata med varnim ustavljanjem in trčenjem. Še ena zanimivost. Če recimo hitrost v naselju povečamo z 50 na 60 km na uro, na cilj običajno ne bomo prispeli veliko prej. Na 5 km dolgi poti bomo prihranili le približno eno minuto. Tveganje za nesrečo pa se bistveno poveča. Strokovnjaki opozarjajo tudi, da se z višjo hitrostjo močno podaljšaš zavorna pot. Na suhi cesti se avtomobil pri 50 km na uro ustavi precej prej kot pri 70 km na uro. Tistih nekaj dodatnih kilometrov na uro lahko pomeni razliko med varnim ustavljanjem pred prehodom za pešce ali trkom, ki si ga nihče ne želi. Poletni čas prinaša še eno past. Zaradi suhih cest in lepega vremena vozniki pogosto dobijo občutek, da imajo vozilo popolnoma pod nadzorom. V resnici pa vročina zmanjšuje zbranost, utrujenost nastopi hitreje, reakcijski čas pa se podaljša. Tudi zato so poletni meseci pogosto zaznamovani z večjim številom prometnih nesreč. Tudi zato bo policija v tem tednu izvajala poostrene meritve hitrosti na različnih cestah po državi. A najpomembnejši radar še vedno ostaja voznikova presoja. Zato na svet za ta teden. Od doma se odpravite nekaj minut prej, ohranite varnostno razdaljo in ne dovolite, da bi vam naglica narekovala hitrost vožnje. In naj vas to ne drži samo ta teden, pač pa zmeraj. Saj veste, na koncu ni pomembno, kdo prispe prvi. Pomembno je, da vsi varno prispemo na cilj.
0: Danes.

0: čisto mač. Danes.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ko zunaj pripeka sonce in temperature presežejo 30 stopinj, se spremeni tudi naš jedilnik. Hrana, ki nam je bila po zimi v največji užitek, nas sredi poletja pogosto sploh ne mika. Redko kdo si ob 35 stopinjah zaželi težke pečenke, golaža ali masne enolončnice. Veliko raje posežemo po kakšni lubenici, solati, hladni juhi ali kozarcu domače limonade. To seveda ni naključje. Naše telo zelo dobro ve, kaj potrebuje. V vročini skuša ohranjati stalno telesno temperaturo okoli 37 stopinj. Pri tem porablja veliko energije in izgublja veliko tekočine, zato mu lahko z izbiro hrane precej pomagamo. No pa poglejmo, zakaj nekatera živila delujejo osvežilno, druga pa nas še dodatno ogrejejo. Preverili bomo tudi, katera živila so najboljša izbira v vročih poletnih dneh in katere prehranske napake delamo najpogosteje. No, veliko ljudi misli, da telo hladi predvsem hladna hrana. V resnici temperatura jedi ni najpomembnejša. Če pojemo kepico sladoleda, bomo občutili prijeten hlad le nekaj trenutkov. Kmalo zatem mora telo sladoled ogreti na svojo temperaturo, zato celo porabi dodatno energijo. Podobno velja za ledeno mrzle pijače. Čeprav nas za hip osvežijo, lahko želodec in prebavila doživijo temperaturni šok. Telo mora zato hladno tekočino ogreti, zato se lahko po nekaj minutah počutimo celo bolj vroče kot prej. Veliko pomembnejša od temperature jedi je njena sestava. Lahka živila vsebujejo veliko vode, vlaknin, vitaminov in mineralov. Hitro se prebavijo, prebavil ne obremenjujejo in telesu pomagajo nadomeščati izgubljeno tekočino. Težka hrana pa zahteva dolgotrajno prebavo, za razgradnjo maščob in velikih količin mesa telo porabi veliko energije, pri tem pa nastaja tudi toplota. Zato smo po obilnem kosilu pogosto utrujeni, zaspani in nam je še bolj vroče. Če se sprašujete, zakaj poleti nimamo apetita? To je povsem normalen odziv organizma. Ko je zunaj vroče, telo več energije nameni hlajenju. Krvne žile v koži se razširijo, začnemo se potiti, srce nekoliko hitreje utripa. Če bi v takšnem trenutku pojedli zelo obilno kosilo, bi moralo telo hkrati hladiti organizem in intenzivno prebavljati hrano. Zato možgani pogosto zmanjšajo občutek lakote. Namesto treh velikih obrokov nam poleti veliko bolj ustreza več manjših obrokov. In hrana, ki telo naravno osveži. Na prvem mestu je seveda voda. Največ vode vsebuje sadje in zelenjava. Prava poletna prvakinja je lubenica, ki vsebuje več kot 90% vode. Poleg tega vsebuje kalij, ki ga s potenjem izgubljamo. Odlična izbira so tudi melona, kumare, bučke, paradižnik, paprika, zelena solata, zelena redkvice. Med sadjem priporočajo

breskve, marelice, nektarine, jagode, borovnice, maline, grozdje in citruse. Takšna živila vsebujejo veliko vitamina C, pa antioksidantov in mineralov, obenem pa so lahka in hitro prebavljiva. Kako je z mlečnimi izdelki? Poleti zelo prijajo kakšni fermentirani mlečni izdelki, navadni jogurt, kefir, pinjenec, tudi skuta. Vsebujejo kakovostne beljakovine in koristne mlečno-kislinske bakterije, obenem pa niso težki za želodec. Iz njih lahko pripravimo odlične hladne omake, solatne prelive ali pa lahke sladice. Poletna kuhinja skoraj ne gre brez svežih zelišč. Meta daje občutek svežine, melisa pomirja, bazilika odlično dopolni paradižnik. Peteršilj vsebuje veliko vitamina C. Koper se lepo poda kumaram in jogurtov. In že nekaj listov sveže mete lahko navadno vodo spremeni v pravo poletno osvežitev. Katera hrana nas dodatno ogreje? Največ toplote pri presnovi nastaja pri mastni in zeljobeljakovinski hrani, kakšna svinjina, ocvrte jedi, mastni siri, velike količine suhomesnatih izdelkov in težke omake. Tudi zelo pekoče začimbe lahko povzročijo, da se začnemo močneje potiti, ker znojenje nekako omogoča učinkovitejše hlajenje telesa, zato v številnih vročih državah vseeno uporabljajo veliko močnih začimb. In ko znoj izhlapeva z kože, nas na nek način ohlaja. Zato so pekoče jedi recimo značilne za Mehiko, Indijo, Tajsko in številne tudi afriške države. Če se sprašujete, kaj pa kava? Veliko ljudi misli, da poleti kave ne bi smeli piti, no ena ali dve skodelici običajno nista težava, pomembno pa je, da poleg kave popijemo dovolj vode, saj kofein pri nekaterih ljudeh nekoliko pospeši izločanje tekočine. In še alkohol in vročina. Posebno previdni moramo biti v tem primeru. Pivo ali vino sicer na prvi pogled prijata, vendar alkohol širi krvne žile in povečuje izgubo tekočine. Posledica je lahko hitrejša dehidracija. Zato strokovnjaki priporočajo, da ob vsaki alkoholni pijači popijemo tudi kozarec vode. Kako torej naj izgleda poletni jedilnik? Za zajtrk sadje, jogurt ali ovseni kosmiči, za malico sezonsko sadje. Kosilo naj vsebuje veliko zelenjave, nekaj kakovostnih beljakovin in manj masti. Odlična izbira so ribe, piščanec in stročnice. Večerja naj bo lahka, na primer velika solata, hladna zelenjavna juha ali pa kakšna skuta zelenjavo recimo. In še pet koristnih nasvetov kot povzetek. Prvič, jejmo večkrat in manj. Drugič, pijmo še preden postanemo žejni. Tretjič, sadje jejmo sveže. Četrtič, izkoristimo domačo sezonsko zelenjavo. In petič, ne pozabimo, da najboljša osvežitev ni ledena gazirana pijača, ampak navadna voda ali pa kakšna doma pripravljena limonada. Narava je poskrbela, da ravno poleti dozori največ sadja in zelenjave, ki vsebuje veliko vode. To ni naključje. Prav ta živila pomagajo telesu preživeti vroče dni z več energije in boljšim počutjem. Če bomo jedli lahke obroke, posegali po sezonskih pridelkih in skrbeli za dovolj tekočine, bomo vročino precej lažje prenašali. Danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
4: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
5: Kaj?
4: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
5: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
4: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
6: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo v torek sestali prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o razvoju dogodkov v Ceuti, je sporočila Irska, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. K srečanju o migrantski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, poleg tega pa ločeno tudi voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Med 180 občinami, ki so prejele za 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva tudi vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Kot glavni razlog za vrnitev pridobljenih sredstev je bil v primeru 20 občin ta, da v enem letu po njihovem prijemu niso sklenile pogodb za izvedbo del oziroma niso pridobile računov za že opravljena dela. Na Mariborskem gradu še vedno poteka obnova loretanske kapele, s katero so začeli spomladi. Kot je povedal vodja projekta Bojan Mislović iz projektne pisarne Mariborske mestne občine, so gradbena dela na dobri polovici. 830 tisoč evrov vreden projekt pa naj bi bil zaključen do konca novembra. Irena Porekar Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor je povedala, da bodo kapeli vsebino dali po končanju gradbenih del, kar naj bi se zgodilo v začetku naslednjega poletja. Tam bodo uredili novo razstavo s predstavitvijo arhitekture kapele, pripravljajo krajši film in multimedijske vsebine. Ker se želijo še bolj povezati z mestnim turizmom, bodo v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravili tudi dve tematski poti. Sprvo bodo povezali vse plastike Mari v mestu, z drugo pa loretanske kapele na Štajerske. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom precej znižal. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče, v notranjosti bo pihal jugozahodnik, dnevne temperature od 33 do 39. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 20, jutri čez dan od 32 do 38. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Velja še opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram kot zmeraj. Do zastojev prihaja tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Dela potekajo med Dramljami in Slovenskimi Konicami pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil, pa na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor oziroma relaciji Hoče-Pesnica. V Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt. Pri Limbušu, pri Račah, v Spodnji Polskavi boste tudi naleteli na delovne zapore. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. 9 minut čez 8 je, ponedeljek je danes 3. avgust in upamo, da je prvi del jutra za vami minil čim bolj prijetno. Če ste že v službi, naj vam delo teče gladko, če ste na dopustu, pa naj bo sploh dan namenjen uživanju in sprostitvi. Pred nami je še zelo topel poletni dan, po rekordno vročem koncu tedna bodo temperature tudi danes visoke, zato ne pozabite na steklenico vode, na lahka oblačila in počitek v senci. Telo nam bo zato še kako hvaležno. Poletje nas pogosto sili, da nekoliko upočasnimo tempo in prav je tako. Včasih si je dobro vzeti nekaj minut zase, preprosto poklepetati sodelavci, prijatelji, poklicati sosede na kavo ali pa si privoščiti popoln miren trenutek s knjigo ob skodelici kave ali kakšnega drugega osvežilnega napitka. Naj bo torej tale ponedeljek, dober začetek tedna, ostanite v družbi Radija Slovenske Gorice, ker se veste, mi smo ta pravi radio za prijateljstva, ta pravi radio za lokalne informacije in slovensko glasbo. V duetu Jan Plestenjak in Flirt, Prazna postelja.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, spet je čas za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice. Vam jo postrežemo. Zelo aktualna je, za njo pa so poskrbeli mladi asi. Vse stoji, narod kolne in kriči. O, moj ljubi Dars, prej prišel bi na Mars. Tako se glasi refren nove polke Vse stoji, s katero mladi asi na hudomušen način odpirajo eno najbolj aktualnih poletnih tem – prometne zastoje, dolge kolone, zožene vozne pasove in vse nevšečnosti, ki spremljajo voznike na slovenskih cestah. Navdih so torej za skladbo mladi asi našli v vsakdanjih izkušnjah. Ko smo ugotovili, da na poti na nastope, izlete ali v službo več stojimo kot vozimo, smo si rekli, iz tega mora nastati poskočna polka, so v smehu povedali člani ansambla. Vse stoji, mladi asi, glasbena poslastica na valovih Radija Slovenske Gorice.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji, zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

Nobena skrivnost ni, da je radio Slovenske Gorice ta pravi radio za slovensko glasbo, ampak to še ne pomeni in da vam recimo v glasbeni poslastici privoščimo tiste najnovejše in najboljše, kar jih ustvarijo slovenski glasbeniki. Ampak ob vsem tem nikakor ne zanemarjamo tudi kakšnih tujih uspešnih glasbenikov in za malo glasbenega poletnega razpoloženja danes poslušamo tudi hrvaško pevko in avtorico Mijo Dimšić, ki velja zagotovo za eno prepoznavnejših imen novejše generacije hrvaške glasbene scene. Mija prihaja iz Osijeka, širša javnost pa jo je spoznala s toplimi, čustvenimi skladbami, v katerih pogosto združuje pop, country in kantautorski pristop. Njene pesmi zaznamujejo iskrena besedila, pa nežne melodije, pripovedovanje zgodb o ljubezni, odnosih in življenjskih trenutkih. Skladba Zbog tebe je ena izmed njenih zadnjih. V njej Mija govori o močnih čustvih in o tem, kako lahko ena oseba močno zaznamuje naše življenje. Pesem pa prinaša prepoznaven Mijin slog. Preprosto s toplino in melodijo, ki vam ostane nekje v spominu. Naj zazveni, torej Mija Dimšić in Zbog tebe.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Osem in 29 minut kažejo urni kazalci, minutka do pol devete, in čeprav je še za nekatere zgodnje jutro, za nekatere pozno jutro, pa temperature več niso nič kaj jutranje, že termometri tudi pri nas kažejo 25 stopinj Celzija, po državi pa je še kakšna stopinja več, 27 že recimo v Portorožu. Tja do 36 napovedujejo za naše kraje vremenoslovci, po državi pa se lahko danes ogreje vse tja do 39 stopinj Celzija. Visoke temperature in vroče ostaja tudi jutri do 38, pa v sredo in četrtek, ko pa je pričakovati popoldne nad hribi nekaj ploh in neviht. Opozorilo še vedno velja, velika toplotna obremenitev po nižinah in po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato dodatna previdnost nikoli ni odveč. Na naših cestah v skladu s pričakovanji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tempanja in predorom Golo Reblo proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani zastoj, prihaja pa do zastoja tudi in pa nevšečnosti na drugih odsekih, kjer potekajo na Štajerski avtocesti dela in na niže kategoriziranih odsekih za pot od Maribora do Ljubljane. Boste v tem trenutku potrebovali 1 uro in 40 minut, zagotovo pa velja spremljati prometno-informacijski center in poslušati radio Slovenske Gorice, saj se temperature ozračja in pa razmere na naših cestah iz minute v minuto spreminjajo. In tale minutka, dobra minutka, kolikor jo imamo odmerjene za tale naš servis, se je tudi zdaj iztekla. Sicer pa Flirt pravijo, vse je v redu.

0: Izlet na splet.
1: Na naši spletni strani www.rsg.si, spletna stran Radija Slovenske Gorice, vam ponuja danes takoj na naslovnici nekaj novic iz Slovenskih Goric o tem, da občina Šentilj napoveduje obsežen investicijski cikel, o tem, da policisti pozivajo k varnejšim prometnim navadam, o tem, kako so se v Lenartu zahvalili župniku Marjanu Pučku za 11 let službovanja. Pa še kaj boste našli že med na naslovnici, v novicah še več aktualnih lokalnih novic, v oddajah lahko pod zavihkom oddaje lahko poslušate kakšno zanimivo oddajo aktualno, denimo, ki ste v našem programu morda zamudili. Spremljate lahko tudi vsak teden ponudbo malic, gostilne 29, Lenarškega hrama, vinske trte in pizzerije Agata. Napovednik dogodkov lahko spremljate in prireditve v naši okolici pod zavihkom Kam kdaj. Vzemite si kakšno minutko, dve ali tri in si oglejte kakšno zanimivo fotogalerijo pod zavihkom Foto ali pa spoznajte našo ekipo, ki se skriva tudi pod zavihkom Ekipa. In tam je tudi gumbek v živo, preko spleta nas lahko poslušate kadarkoli, kjerkoli na svetu.
0: Izlet na splet.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Preverimo, kaj dobrega nam danes za malico ponujajo v gostilni 29, v Vinski trti in v pizzeriji Agata. Restauracija Lenarški hram je zaprta do 7. avgusta zaradi kolektivnega dopusta. Takoj, ko bodo nazaj in spet kuhali za nas, pa boste o tem slišali na valovih Radija Slovenske Gorice. Gostilna 29 v Lenartu danes podnevni juhi ponuja svinski dunajski zrezek z rižem in solato, piščančji zrezek v smetanovi omaki s praženim krompirjem in solato, morda izberete bograč s sladico ali pa pico Napoli. Vsak dan v času malic tudi svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek, ligni po pariško ali tržaško, ocvrt sir, želočkova kisla juha, tudi bograč in solata s piščancem. Malice strežejo med 10. in 14. uro, lahko pa jih pokličete na telefonsko številko 02 720 62 81. Gostilna in pizzerija Vinska trta vabi na malico v Voličino. Danes podnevni juhi priporočajo rižoto z mesom, testenine po azijsko solato, solatni krožnik svinino ali pa rupersko pico. Pica klasika vam je vsak dan tudi na voljo za malico, pa pečena po strju s prilogo in solato, dunajski zrezek s prilogo in solato, perutničke ali rebrca iz krušne peči, piščančji zrezek iz žara s prilogo in solato. Malice postrežejo med 10. in 13. uro, njihova telefonska številka pa je 02 729 27 72. Pizzerija Agata vabi na malico v Lenartu na Vrtni ulici, vas pričakujejo danes podnevni juhi, pa pripravljajo ocvrt kotlet, riž z zelenjavo in solato. Lahko se odločite za polnjeno pleskavico s sirom, ocvrt krompirček in solato, kebab, solatni krožnik z jajčko in jogurtovim prilivom ali pa lenarško pico. Vsak dan v času malice tudi pica Agata, pa dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, ocvrt sir s krompirčkom, tatarsko omako, špagete po bolonskom, solatni krožnik s piščančjimi trakci, solatni krožnik s tuno ali pa pico Agata. Cena malice je 7,5 € z juho 8. Malice postrežejo med 10. in 14. uro, lahko pa jih pokličete na telefonsko številko 030 220 220.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Papirnica zajče.
2: Papirnica zajče.
1: Papirnica zajče.
2: Papirnica zajče.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
2: Papirnica zajče.
1: Papirnica zajče.
2: Papirnica zajče.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj Bosburger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
6: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen,
6: odidi srečen.
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
9: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel. Izjavo je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Gasilci so v nedeljo lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težkem dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga nadaljuje okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. V nedeljo je bilo na terenu 117 gasilcev s 37 vozili, iz zraka so helikopter slovenske vojske in air traktorja odvrgli približno 120 tisoč litrov vode. Na požarišče je popoldne prišel tudi premier Janez Janša, zahvalil se je vsem sodelujočim v intervenciji in poudaril, da samo s tehniko brez človeka ni mogoče opraviti takšnega dela. Poletje je čas dopustov oddiha in več prostega časa, zato ni presenetljivo, da številni prav v tem obdobju posežejo po dobri knjigi. V knjižnici Lenart obiskovalcem tudi v poletnih mesecih ponujajo številne knjižne novosti ter pester izbor gradiva za vse generacije. Zato vabijo, da pred odhodom na dopust ali med poletnim oddihom obiščejo knjižnico in si izberejo branje za vroče poletne dni. Ob tem opozarjajo, da tudi v avgustu ostaja v veljavi poletni delovni čas. Več pa Aleksandra Papež.
2: Od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo odprti najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek ponovno od 8. do 3. in pa v petek od 8. do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana. Sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva naenkrat ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
1: Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, sporočajo z Generalne policijske uprave. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Tako danes, kot tudi jutri, bo pretežno jasno in zelo vroče, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik. Dnevne temperature danes od 33 do 39, jutri od 32 do 38. V sredo in četrtek bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Velja še opozorilo, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo dodatno previdnost na odsekih cest, kjer potekajo dela, nevšečnosti tudi ob delovnih zaporah pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri mejnem prehodu v Šentil. Danes se dela potekajo tudi na relaciji torej Maribor-Murska Sobota. Promet je oviran tudi na nižje kategoriziranih cestah, tako imenovani hitri cesti skozi Maribor, na relaciji Hoče-Pesnica, na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice zaprt, pa pri Limbušu, pri Račah, pri Spodnji Polskavi potekajo dela. Promet je oviran tudi na relaciji Lenart-Gornja Radgona, kjer je pomična zapora zaradi vzdrževalnih del. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes odpelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Dobrodošli v malih oglasih, drage poslušalke, dragi poslušalci. Namenjeni so seveda vam, vsem tistim, ki karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Pa še kaj se zagotovo znajde v naših in vaših malih oglasih. Govorimo seveda o stvareh, s katerimi je v Sloveniji dovoljeno trgovati. Nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Linija je v tem trenutku prosta. Čakamo na vaše klice.

Maljoglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. Če karkoli prodajate, kupujete, zdaj je pravi čas, da nas pokličete. Linija 090-7444 je dosegljiva v živo, samo takrat, kadar male oglase na naših valovih tudi slišite. 090-74-44, če bi želeli tudi vi mali oglas oddati. V živo v programu Radija Slovenske Gorice. Zdaj, ko male oglase poslušate, zdaj je treba tudi poklicati.

0: telefon je zazvonil. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan. 3 meseca starega bika, teškega 112 kg, pasma, semetalni limuzin na telefon 031-840-282.
0: Lahko vas pokličajo na nič 031-840-282. Poslušalec prodaja, kot smo razumeli, nič 031-840-282. Še nekdo je z nami, lep pozdrav.
2: Dobar dan. Kmetija Špegel iz Koroške sporoča, da bo ta petek 14. avgusta pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave cepljene stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8. pri Framboto, Hoče pivolo ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Boste povedali še telefonsko številko?
2: 041-442-162, hvala.
0: Tudi vam. 041-442-162.
2: Takole, hvala.
0: Srečno. 041-442-162. Še nekdo se nam je pridružil, lep pozdrav.
3: Dobar dan. Prodal bi mladega osla zelo lepega na telefonsko številko 040-907-445. Lepa hvala.
0: Tudi vam, ponovila bom telefonsko številko 040-907-445.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice, namenjeni so vam, drage poslušalke in poslušalci, vsem, ki karkoli prodajate ali kupujete. Odmerjen čas, 8 minut, pa teče 5 minut, ki je že za nami, pred nami torej še 3. Te so vam na voljo za klic na 090 7444, 090 74 44. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali.

Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega in nepotrebnega čakanja prišli na vrsto. Še vedno nas ujamete, če pokličete na 090-7444. Tri klice smo slišali, tri male oglase tudi sprejeli. Še kakšnega lahko, več kot dovolj časa imamo za to.

Zgleda, da klica več ne bo, zato bomo z malimi oglasi zaključili in vam zaželeli le še dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije. K sodelovanju v malih oglasih pa vas povabimo ponovno po 12. uri.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Drugo mesto na letošnjih Melodijah morja in sonca, največja podpora občinstva in pesem, ki je v zelo kratkem času osvojila številne poslušalce. Skupina Ildivje je skladbo Morje mi poskrbela za enega najbolj odmevnih nastopov letošnjega festivala. To lahko trdimo z gotovostjo. Pesem je po festivalu pospremil tudi videospot, ki še dodatno poudarja poletno zgodbo te pesmi in pa sporočilo. Kako je pesem nastajala, kako so potekale priprave na festival, kako danes gledajo na razplet glasovanja in kaj za skupino pomeni ta izjemen odziv občinstva. O vsem tem se bomo pogovarjali s članom zasedbe Ildivje. Vesela sem, da je z nami Matija Kramberger. Matija, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
2: Matija, najprej čestitke seveda za odlično drugo mesto na letošnjih Melodijah morja in sonca. So se vtisi zdaj že polegli, še uživate ta uspeh?
3: Ja, malo še uživamo. Ja, nismo še čisto se odklopili, od tega še podoživljamo ta dogodek. Ja, to je res nekaj posebnega. Že to, da smo se uvrstili na sam končni izbor tega festivala z 45-letno tradicijo, je bil za nas praktično uspeh.
2: Ne? Ja.
3: In drugo mesto v skupnem seštevku je vsekakor izjemno, ne? Ampak nam je res bilo najbolj pomembno, da smo osvojili srca poslušalcev v auditoriju in preko telefona oziroma radijskih in televizijskih kanalov.
2: Ja, ne? Se mi zdi, da poslušalci so vseeno na koncu tisti, ki skupini dajo eno vrednost, ne?
3: Tako, ja. Tako.
2: Kakšna so bila recimo pa pričakovanja pred festivalom? Ste šli zelo sproščeno, ste razmišljali, da bi tako visoko posegli? Želje so verjetno bile, ne?
3: Želje so bile, ja, tako. In vedeli smo tako pri sebi, da imamo pesem z sporočilom in da smo sposobni to pesem tako predati poslušalcem, da bo to sporočilo razumeli. In smo malenkost tako sanjali nekje v ozadju, da se pa nam mogoče le lahko posreči.
2: Meni osebno se je zdela takšna ravno prava za Melodije morja in sonca, tako da ste zadeli, se mi zdi dobro. Pesem je sicer nastala ob morju po leti 2025, to smo lahko slišali že pred festivalom. Kakšna je zgodba ob njenem nastanku?
3: Ja, avtor pesmi je naš Žiga Šramelj in on je rekel, da je to pesem spisal na morju, ne vem točno, kje je bil, na kateri obali. Ampak, ko sta z ženo gledala v morje, v pomol in si je tako mislil, pa glej, vse mama, nič nama ne manjka, mama zdrave otroke, lepo nama gre, uživama. Ne? In takrat se mu je nekak vnela ta iskrica in je spisal to besedilo. Ne? Pri sami melodiji pa je imel pomoč, tam pa mu je pomagal Goran Šarac in tako da je on bil tudi soavtor pesmi.
2: Sporočilo pa se mi zdi takšno univerzalno, marsikdo oziroma skoraj vsi se najdemo v njem, ne? Ljubezen, domači,
3: družina, ja.
2: Iskanje neke tudi svobode.
3: Tako, ja. Takšne univerzalne vrednote, bom rekel, ne? Ki nas tudi v skupini združujejo praktično.
2: Ja.
3: Vsi smo taki, bom rekel, bolj taki domači, kmečki fantje, bom rekel, ne? Vsi imamo družine. Ne, in vsi smo se našli v tej pesmi.
2: Zdaj vsak izmed Ildivjih, Matija, sem prepričana, da ima svoje interese, hobije, veliko imate tudi skupnih. Kateri izmed vas pa najbolj uživa ob morju?
3: Najbolj ob morju, trenutno bi rekel, da naš Klemen, ker je ravno na morju.
2: Aha,
3: Lojzi pa se bomo zdaj hitro pridružili.
2: Naj uživa.
3: Tako.
2: Morda še tole, kako je sploh prišlo do odločitve, da se prijavite na tale festival?
3: Mi smo se že tega festivala enkrat udeležili, takrat ne kot samostojna skupina, ampak skupaj z Izakom Palmo. Takrat je bila takšna situacija, da ker na tem festivalu je pravilo, da lahko na odru stoji maksimalno 5 izvajalcev naenkrat od skupine oziroma izvajalca, ki se prijavi. In z Izakom bi nas bilo 6 in tako smo se potem v skupini odločili, da bo Aleš ta festival izpustil tistega leta in nekak nam to ni dalo miru. Ne? Smo rekli, mi moramo na ta festival se še enkrat kot Ildivji prijaviti in smo se prijavili in bili izbrani. Predvsem pa to, ker smo imeli željo, da vsaj enkrat v vseh teh letih katerih pač prepevamo in še bomo prepevali, se udeležimo enega festivala. Ne? In kot verjetno tudi sami veste, ne, poslušalci, da ni več kaj dosti festivalov na državni ravni, ne, in to Melodije morja in sonca so še tako nekako edini festival, tako močen za takšno prepoznavnostjo. In je nam bilo tudi pomembno, da imamo to potem nekje v arhivu, da smo se udeležili tega festivala.
2: Zdaj, ko mislim, da je bilo 22. leta.
3: Leta ja. 22, ja. Tako.
2: Mogoče ja. Pa zdaj tako kot olimpijske, ne? Ildivi na MMS-u vsaka štiri leta.
3: Vsaka štiri leta, ja. To bi bilo, ja.
2: Bomo videli. Ja. Matija, kako intenzivne pa so bile potem priprave na tale festival?
3: Same priprave, najbolj intenzivni je bil ta ravno ta teden, festivalski teden. Ne? Mi smo bili v Portorožu prisotni, sam sem bil od srede naprej, drugi pa so bili že od en dan prej, od torka. In vsak dan so bile neke aktivnosti, od intervjujo za radiji, predstavitveni koncert, ki je bil v torek, potem štiri tonske vaje, vroča generalka, tako da vedno se nam je, dost se nam je dogajalo. Predvsem pa smo ta teden izkoristili na promociji same pesmi in skupine, smo pa se tudi lahko malo odklopili. Smo pa tudi skočili v morje, pa se podružili.
2: Ja, kar nekaj sklajevanja, odrekanja, ne na zadnje, ne, zaradi takšnih dogodkov, ves teden pravzaprav, kot se je omenil, ste imeli s tem zaznamovan.
3: Tako.
2: Vsi člani družine imate zdaj, vsi člani zasedbe imate zdaj že družine,
3: ja.
2: To že v osnovi zahteva kar nekaj več usklajevanja, kot pa včasih, ko ste bili še samski ja. V skupini, ne.
3: Tako.
2: Kako se, Ildivi, kaj znajdete v usklajevanju vsega tega?
3: Z ogromno razumevanja, ne, in spoštovanja odločitev vsakega posameznika. Ne. Mi se zavedamo, da smo zdaj v obdobju, kjer je treba veliko pozornosti, kar je tudi zaželjeno, ne, in prav posveti družini. Ne. Predvsem zdaj, ko imamo vsi še otroke, bom rekel, do 5. leta starosti. Ne. In mi pojemo naprej, naredili smo si taki načrt, katerim zadevam bomo dali malo več podarka, katerim malo manj. In zadevo nekako furamo. Ne? In upam, da nam bo to še uspelo naprej.
2: Naj le uspeva, ja. Tako kot je do zdaj še naprej. Bo pa prišel tudi tisti čas, ko bodo otroci spet zrasli, pa morda
3: pa več časa.
2: Tako, ja. Je pa prav tako, kot si povedal, ne, da se posvetite pravim stvarim. Omenila sva že, da torej tale nastop ni bil prvi na MMS-u, za Aleša je bil prvi.
3: Za Aleša je bil prvi, ja. Tako, ja.
2: Je bilo nervoze pred nastopom?
3: Ja, malo je že bilo. Ne. Malo je že bilo, čeprav naš Žiga je rekel, da nervoza in trema ne obstajata, to je samo, kako je že rekel ta stavek, da nervoza je samo nepripravljenost, nekak v tem smislu. Ne. In mi smo bili nekako pripravljeni, res smo uživali ja. Na odru ne. In smo res takim res dobrim občutkom potem zapustili oder. Ne.
2: Občinstvo v auditoriju in pa gledalci, kot sva že v začetku menila, pred televizijskimi zasloni so vam torej namenili maksimalno število točk, že prej si omenil, ne, da tako. Vam je to veliko pomenilo.
3: Ja, to je praktično bila zmaga za nas. Ne. Ker poslušalci so tisti, ki zaradi katerih tudi v končni fazi pojemo, ne, za njih pojemo in če nas tisti sprejmejo, je maksimalno, kaj si lahko glasbenik želi.
2: Ravno nasprotno, ne, to morava nasloviti, pa žirija, vas je tole presenetilo?
3: Ja, malenkost že, ampak saj tako, kot so govorili, žirija mogoče na drugačen način posluša pesem kot poslušalci, ne, ker je nekako zanimivo, da je čist vsako leto so taka zelo, pridejo ti glasovi žirije in poslušalcev na vzkriž, ne, grejo v čisto druge smeri in tako se je pač išlo, kot se je.
2: Jaz mislim, da se je išlo krasno, pesem ja. Je našla pot do ljudi in to je tako. Tisto najbolj pomembno. Zdaj, okoli festivala ste si morali, kot sva že povedala, vzeti kar nekaj časa, praktično skoraj ves tisti teden pred festivalom, preživeli ste na slovenski obali in, Matija, to ste izkoristili tudi za to, da ste posneli video spot.
3: Tako.
2: Malce nam pove več o tem video spotu, kako je nastala ideja, kakšna je zgodba za tem.
3: Idejni vodja tega video spota je bil Žiga. Mm-hmm. Ne? In snemali smo ta četrtek v tem festivalskem tednu, začeli smo v Piranu in trajalo je cel dan, praktično pol smo si še najeli eno barko, smo se še malo na morje odpeljali in smo res tak, smo uživali. Ne. To so res, ti dnevi, ko snemamo spote, so tak res nekaj posebnega, ne. Uživamo v tem, ne. In je res bilo lepo.
2: V ribiče ste se prelevili.
3: V ribiče smo se prelevili, tako, ja. In vlovili nismo nič. Ne, tega na posnetku ne boste videli, ampak ne. Namen pa je bil. Tako da res je bilo super.
2: Ja. Na teh snemanjih se ponavadi zgodi kaj nepričakovanega, kakšna anekdota za tem, ne nazadnje, kako so ljudje to spremljali, ne, sredi dneva ste tam.
3: Ja, seveda, ja. Mi smo začeli, ker tu, ko snemamo video spote na prostem, je zelo pomembna svetloba in kako ravno sonce sije, če ravno eno oblak gre čez sonce, kako sence padajo in smo se odločili, da bomo v dopoldanskem času posneli scene na Tartinijevem trgu. Ne? In seveda tako kot je zaželjeno, ne, v višku sezone je na Tartinijevem trgu bilo prisotnih ogromno turistov, ne? In ki so nas snemali, nas tudi nagovarjali, ampak niso videli oni, da mi snemamo, ne? In da mogoče kateri turist pride tudi v kader s tem, ko pride na 2 metra na se telefonom snemati obraze, ne? In tak da vse to smo preživeli, ne, malo smo se nasmejali. Je pa tudi to, ja, anekdota. Na koncu tega snemanja na Tartinijevem trgu je pristopil do nas najstarejši možakar, Francoz, ne, in nas je nagovoril po francosko, ne, da misliš, da verjetno tak cel svet govori francosko, ne,
2: optimistično, ja.
3: Ampak potem smo nekako razbrali, smo ga uspeli razumeti, da ima njegova sestra rojstni dan in če bi mi lahko zapeli za rojstni dan, da bi nas on posnel in da bi on potem to poslal, da to bi pač bilo nekaj totalno nepričakovanega, ne. In smo rekli seveda.
2: Normalno.
3: Ja, in smo jih v slovenščini zapeli vse najboljše in je tako prek kamere čestitali in je bil srečen in pač nam se je zdelo finta.
2: Zelo lepo.
3: Je nek tak spomin.
2: Tako da ste pravzaprav še tisti dan turistom v Piranu polepšali, popestrili
3: tako
2: dan, ne.
3: Tako.
2: Zelo lepo. Tako da video spot si že lahko gledamo, če ne druge na YouTubu, ne.
3: Ja.
2: Zdaj, Matija, prej sva že govorila o podpori poslušalcev, na družbenih omrežjih pa je tale pesem se mi zdi kar eksplodirala. Vidimo lahko, da jo ljudje vzamejo nekako za svojo, občutijo očitno tole zgodbo in pa sporočilo pesmi. Kar nekaj posnetkov so poslušalci, ne, že naredili,
3: ja,
2: tudi
3: tako
2: na letošnjih dopustih, ne, se mi zdi, da
3: ja
2: so kar ganjeni, ne.
3: Kar ganjeni. Nekako se kar vidijo, pa tudi povpraševanja za nastope smo dobili na ta račun. Ne. So nam tudi pisali, da se tako, da se tudi en možakar, ne, nam je pisal, da ko je to pesem poslušal, da je vedel, da je to in da nima morje največ pomeni in da je rekel, vas moram jaz imeti, da nama zapojete na poroki. Ne. Pošiljajo pa nam tudi posnetke, ja, se snemajo na morju, na plaži, kako plešejo in kako uživajo. Ja. Tako da res lepo, ja, da je takšen odziv.
2: Tako. Matija, kaj bi rekel, če te vprašam, po čem meniš, da se recimo Il Divji razlikujete od drugih skupin v Sloveniji?
3: Od drugih vokalnih skupin?
2: Tako.
3: Ja. Potem, da smo res, mi rečemo, da smo malo mešano na žaru.
2: Ne?
3: Mi pojemo pesmi, ki so nam všeč in naš izbor pesmi je ponovadi tak, v katerem se vsi najdejo. Ne? Vsak se najde v delčku, nečesa, kar mi pojemo. Tako da imamo res taki širok spekter poslušljivosti naših pesmi. Ne? Teh priredb, ki jih pripravljamo in pač tudi naše avtorske pesmi. So nekako tako za vse.
2: Pa tudi med samimi člani se mi zdi, da kot skupina dobro funkcionirate, da ste večinoma prevladuje verjetno dobra energija med vami.
3: Ja, tako, ja, tako. Drugače ne bi že 16 let ustvarjali, ne.
2: Kaj zdaj sledi po tem uspehu na MMS-u? Kakšni so kaj načrti za naprej?
3: Sedaj sledi dopust. Nekateri smo se že vrnili z dopusta, nekateri šele gredo, nekateri so trenutno na dopustu, ne. Tako da do konca poletja imamo še nekaj privatnih koncertov, Za poslušalce odprtega tipa pa vas vabim, da nas spremljate na naših družbenih omrežjih. Drugače pa zdaj se druga polovica leta se že tudi polni za nastopi, predvsem za december že, mm-hmm. Tako da veseli december bo kar hitro tukaj in že vsi razmišljamo o tem.
2: Sem hotela omeniti, da december je verjetno najbolj pester. Ne?
3: Ja, tako.
2: Tako da ne bo zmanjkalo še, seveda tudi ne nastopil za vas, verjamem, da jih bo v prihodnosti še več, tudi na račun pesmi Morje mi in pa prepoznavnosti, ki ste jo še dodatno pridobili, torej z nastopom na festivalu. Matija, hvala danes za obisko studiju.
3: Hvala za povabilo.
2: Zagotovo pa velja ob koncu tudi našim poslušalkam in poslušalcem povabilo, da uživajo ob tej pesmi, ki jo bova seveda zavrtela v nadaljevanju.
3: Ja, tako, uživajte, pesem je ustvarjena za vas, uživajte še do konca poletja, držite se v senci, vročinski vali prihajajo in lepo bodite.

Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Da je več 10 tisoč migrantov pred nekaj dnevi prečkalo maroško-špansko mejo in preplavilo špansko enklavo Soto na severu Afrike, Ceuto na severu Afrike, so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, je v svojem prvem uradnem odzivu na dogodke včeraj sporočila maroška vlada. Podatki, koliko ljudi je umrlo pri poskusu vstopa v Ceuto, se razlikujejo. Medtem ko so španske oblasti včeraj poročale o najmanj 72 mrtvih, so v Rabatu isti dan sporočili, da je umrlo 11 oseb. Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente, so izračunali na spletnem portalu Finance. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja. Vlada je sicer trošarino za dizelsko gorivo že spomladi znižala na najnižjo raven, dovoljeno z evropsko zakonodajo. Na evropskem minimumu je tudi trošarina za kurilno olje. Manevrskega prostora, tako vsaj pri blaženju cen dizla, ni več. Zato je Ministrstvo za finance Evropsko komisijo ta teden zaprosilo za dovoljenje za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod najnižjo raven, določeno z evropsko zakonodajo. Festival Arsana je prejel posebno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za izjemen prispevek k razvoju festivalskega turizma v regiji. Priznanje je bilo podeljeno Društvu za glasbeno umetnost Arsana ter umetniškemu vodji Mladenu Delinu z ekipo. Kot je ob podelitvi poudaril predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec, Arsana že vrsto let pomembno prispeva k prepoznavnosti Ptuja in regije, saj v mesto privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine ter ustvarja priložnosti za turizem, gostinstvo in druge gospodarske dejavnosti. Ob tem je izpostavil tudi predanost organizacijske ekipe in številnih prostovoljcev, ki festival vsako leto uspešno pripravijo. Na Štajerski gospodarski zbornici poudarjajo, da festival Arsana s povezovanjem kulture, turizma in gospodarstva pomembno prispeva k razvoju regije ter utrjuje ugled Ptuja kot mesta vrhunskih kulturnih dogodkov. Kljub temu, da Tadej Pogačar zadnji dan svojega tridnevnega tekmovanja ni zmagal na vzponu na Krvavec, bo z lepimi spomini spet zapustil domačo komendo. V veliki meri tudi zaradi zneska, ki so ga zbrali za obnovo njegovega kraja. Tega je junija prizadela vremenska ujma. Znesek znaša okoli 116 tisoč evrov. Večji del tega, 95 tisoč evrov, je prispeval Američan, ki je kupil Pogačarjev strgan dres z letošnje dirke Milano San Remo, kjer je najprej padel, nato pa zmagal. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev danes in jutri ostaja pretežno jasno in zelo vroče, danes temperature od 33 do 39, jutri do 38, sončno in vroče bo tudi v sredo in četrtek, popoldne bo nastalo nad hribi nekaj ploh in neviht, v notranjosti pa bo pihal jugovzhodnik. Velja še opozorilo, čez dan po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pogled na termometer ob naši radijski hiši v osrčju Slovenskih Goric v Lenartu kaže že 29 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste. Promet v glavnem poteka tekoče, razen na odsekih cest, kjer potekajo dela. Tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani daljša kolona vozil. Promet je oviran tudi drugod, kjer potekajo dela še vedno pred mejnim prehodom Šentil. Promet je oviran tudi na cesti Arek-Šumik-Osankarica na relaciji Maribor-Dravograd, promet pa oviran tudi na že znanih lokacijah v Mariboru na cesti proletarskih brigad. Melska ulica je zaprta med Hočami in Pesnico, na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor potekajo dela. Promet je oviran tudi na razcepu Slivnica in še bi lahko naštevali srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: 5 minut dobrih je čez 10.
3: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta. Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaraserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Iransko zunanje ministrstvo je danes poročilo, da se Iran z ZDA trenutno ne pogaja. Potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Italija po prihodu več 10 000 migrantov v špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Evropske unije. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti v torek na izrednem zasedanju notranjih ministrov Evropske unije v Ceuti. Občina Gornja Radgona je na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje uspešno pridobila več kot 1,6 milijona evrov za izgradnjo prizidka k osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Z naložbo bodo rekonstruirali obstoječe prostore in zgradili prizidek, v katerem bo urejen sodoben 6-delčni vrtec. Namen projekta je povečati prostorske zmogljivosti vrtca ter otrokom zagotoviti kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo v skladu z veljavnimi standardi. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada, s čimer želi zagotoviti čim višji delež zunanjega sofinanciranja. Kot poudarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo prispevala k kakovostnejšemu življenju mladih družin, ohranjanju poseljenosti podeželja in enakim možnostim za kakovostno predšolsko vzgojo tudi zunaj mest. Policisti policijske postaje Lenart so imeli tudi minuli konec tedna precej dela. Obravnavali so več kaznivih dejanj, prometnih dogodkov in kršitev javnega reda in miru. V Lormanju so obravnavali tatvino goriva, v Cerkvenjaku tatvino kolesa. V Sveti Trojici je bil prijavljen vlom, ki ga policisti obravnavajo kot veliko tatvino. Na območju Lenarta in Benedikta sta se zgodili povoženi divjadi. V Lenartu pa so policisti obravnavali tudi prometno nesrečo prve kategorije, pri kateri je nastala materialna škoda. V Lenartu je bilo obravnavano tudi kaznivo dejanje zatajitve, poleg tega pa so policisti v Lenartu in Šentilju posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru. Neznani storilci so poškodovali stekla na avtobusnih postajališčih v Lenartu in Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. Policisti primer obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Italijan Jannik Sinner ostaja trdno na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Do spremembe je ta teden prišlo tik pod vrhom, Španec Carlos Alcaraz je namreč napredoval za eno mesto ter z drugega na tretje mesto izrinil Nemca Aleksandra Zvereva. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, dnevne temperature danes od 33 do 39, jutri do 38, tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, ponekod bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Termometer v osrčju Slovenskih Goric ob naši radijski hiši kaže 32 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Zastoji so na Štajerski avtocesti, predvsem zaradi cestnih gradbenih ali obnovitvenih del med Slovensko Bistrico jugom in pa predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Dela potekajo tudi na nižje kategoriziranih cestah. Hoče Pesnica med priključkom Maribor Center in priključkom Pesnica v smeri Šentilja. V Mariboru je promet oviran na cesti proletarskih brigad. še vedno je zaprt del Mlinske ulice, pri Limbušu potekajo dela, pri Račah, pri Spodnji Polskavi, še vedno tudi pri mejnem prehodu Šentil. Promet je oviran tudi na relaciji Lenart-Gornja Radgona. Gre za pomično zaporo zaradi vzdrževalnih del. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Tudi danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, zavrtimo nekaj vaših glasbenih želja. Izredno smo veseli, ker se odzovete našemu pozivu na Facebooku Radio Slovenske Gorice minus ta pravi in nekako nam omogočite, da dopoldneve te poletne obarvamo z vašimi glasbenimi željami, z melodijami, ki jih vi radi poslušate. In če preberem nekaj sporočil, Tončka nam piše: zdravo, pridi kdaj na kavo, Monika Heričko. Hvala in rada vas imam. Tončka, tudi mi imamo vas radi. Prosimo od ansambla Saša Avsenika po vaši želji, piše Tilen. Franjo in Jelka sta napisala: pozdravljeni, prosim za pesem Mamine rože od fantov z vseh vetrov. Vojko piše od Makija: kad se sjetiš mene. Od Wernerja bi Cvetka pesem Ne laži mi. Vsem pošilja lepe pozdrave in se zahvaljuje. Tudi mi vas pozdravljamo, Cvetka seveda. Tam za vasjo od Modrijanov bi pa želela slišati Jelka. Evo, mislim, da imamo zdaj le pomembno nalogo, da poiščemo vse te melodije in jih zavrtimo za vas, drage poslušalke, dragi poslušalci. Uživajte in še nam kaj napišite na Radio Slovenske Gorice minus ta pravi Facebook profil.
2: Vrtimo vaše glasbene želje.
3: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Res vrtimo takole v poletnih dopoldnevih tudi vaše glasbene želje. Za konec bomo zavrteli še Kam le čas beži. Silvija nam je pisala za Štiri kovače. Ravno včeraj smo v tem času zavrteli Štiri kovače in tole melodijo, tale valček. Danes pa jo bomo zavrteli v preobleki skupine Objem. Upam, da bo tudi Silviji všeč takšna poletna verzija Kam le čas beži.

Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: se zdi kot novo.
1: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
2: Mi
3: imamo za prodati, raje ste že pa prodala sedežno garnituro.
4: Je kupili enega konja do 10 let, nekje stare.
5: Imam nekaj drsa za prodati.
6: Tam odojke večje in manjše.
1: Kupujte in prodajete pri nas.
7: 090 74 44.

0: Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi. V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Predstavniki venezuelske vlade in opozicije so v soboto napovedali, da se bodo ta teden v Caracasu začeli pogovori za izvedbo politične tranzicije v Venezueli. V njih ne bo sodelovala voditeljica opozicije in prejemnica Nobelove nagrade za mir, Maria Corina Machado. Ta je sporočila, da procesa ne bo ovirala. Tekom noči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom, stanje je četrti dan gašenja stabilno. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje, predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske, sporočajo z gasilske zveze Bovec. V občini Šentilj tudi letos načrtujejo več pomembnih investicij, ki bodo izboljšane komunalno infrastrukturo, prometno povezanost in kakovost bivanja. Kot je povedal župan Štefan Žvab, bo del projektov sofinanciran v okviru dogovora za razvoj regij, skupna vrednost najpomembnejših letošnjih naložb pa znaša nekaj manj kot 6 milijonov evrov.
2: V samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug, to se pravi dve čistilne naprave. Povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj in sicer ta stanovanja treba priklopiti in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradnja te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standard, ki bi za danes morali. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija. In sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče, vrednosti 400 tisoč evrov. Da ne pozabim, izgradnjo kolesark mi smo dobili projekt skozi DRR, dogovor za razvoj regij. In sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca. To je prva faza v višini 1,3 milijona evrov in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, v stari tunel železniški pred Šentiljsko cesto v Mariboru pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, naj bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
1: V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. To so novice Radija Slovenske Gorice. Preverjamo, kakšno vreme nas čaka in kakšne so razmere na naših cestah.
3: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev tako danes kot jutri ostaja pretežno jasno in zelo vroče. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, v sredo četrtek popoldne nad hribi nekaj ploh in neviht, danes jutri v notranjosti nekaj jugovzhodnika. Sicer pa temperature danes od 33 do 39, jutri kakšna stopinja manj. Po nižinah velja velika toprotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. 33 stopinj že kaže termometer ob naši radijski hiši.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Prihaja do zastojev ob deloviščih, ob gradbiščih, tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro. Promet je še vedno oviran tudi Pri mejnem prehodu v Šentilj na razcepu Slivnica potekajo dela na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor med Hočami in Pesnico. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Račah, pri Spodnji Polskavi boste tudi naleteli na delovne zapore. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Slišali ste avizo, ki naznanja začetek drugega termina malih oglasov na valovih Radia Slovenske Gorice. Gre za plačljive male oglase. Pokličete na telefonsko številko 090-7444, povedano drugače 090-74-44. Poveste, kaj prodajate ali kupujete, uživo v naš program, mi za vami ponovimo telefonsko številko, tako da vas morebitni kupci ali prodajalci lahko kontaktirajo. 090-7444 je naša telefonska številka, ki že zvoni. Lep pozdrav, dober dan.
2: Ja, dober dan. Jaz bi pa prodal grebensko kosilnico, strižno grebensko kosilnico, dobro ohranjeno. Podarim pa gostinski šank 2,5 metra dolžine, primerno za odlaganje razne robe, rostkaj. To pa podarim na številko 041-792-079.
1: Vaša telefonska številka je torej 041-792-079.
2: Ja, v redu. Hvala.
1: Tudi vam srečno.
2: Ja, srečno.
1: Ponavljam telefonsko številko 041-79-20-79. Nadaljujemo, lep pozdrav.
3: Ja, dober dan. Mi pa prodajamo vrtno mizo z dvema klopmi, kovinske, s senčnikom in z pojštri. Na številko 051-60-28-20. 24.
1: Vaša telefonska številka je 051-60-28-24.
3: Tako, najlepša hvala.
1: Tudi vam enako.
3: Srečno, lep dan.
1: Srečno, 051-60-28-24. Še nekdo se nam je pridružil, dober dan.
4: Dober dan. Na prodaj je rdečo vino, okoli 200 litrov. Domače sorte na telefonsko številko 031-403-614.
1: Vaša telefonska številka je torej 031-403-614.
4: Hvala.
1: Tudi vam nasvidenje. 031-403-614. Še nekdo je z nami. Dober dan.
5: Dobar dan, pri nas pa prodajamo sveže nabrane kumarice za vlaganje. Možna dostava 031-523-388.
1: Pokličejo vas lahko na 031-523-388.
5: Hvala.
1: Enako, srečno. 031-52-33-88. Še je zazvonila naša telefonska številka 090-7444. Dober dan.
6: Dober dan. Okolici Lenart v Slovenskih Goricah išem gasonero opremljeno ali knjižko na številko 070-732-177. Hvala.
1: Zelo slabo smo vas slišali, ker ste zraven radijskega sprejemnika. Iščete torej garsonjero oziroma hiško, če smo prav razumeli. Telefonska številka je pa 070-732-177.
6: Hvala, nasvidenje.
1: Tudi vam srečno. 070-732-177. Smo ponovili še telefonsko številko. Kadar nas kličete, poskrbite, da boste imeli res dobro povezavo, da niste blizu radijskega sprejemnika, saj prihaja do mikrofonije in vas potem res slabo slišimo. tako imate potem manj uspeha za sklenitev kupčije, ker vas poslušalke in poslušalci slabše razumejo. Pomembno še je, da poveste svojo pravo telefonsko številko, da vas lahko pokličejo. Nekdo pa je poklical nas. Lep pozdrav, dober dan.
7: Dober dan. Jaz pa prodam dva elektromotorja, enofazna, eden je 2,2 kW, 1440 obratov, eden pa je 1,5 kW, 2880 obratov in en trofazni motor, 7,5 kW. Vse na telefon 041 533 815.
1: Lahko vas pokličejo na nič 41 533 815.
7: Hvala, naslednje.
1: Srečno. Nič 41 533 815. Še en klic imamo, še nekdo je z nami. Lep pozdrav.
8: Dober dan. Kmetija Špegelj z Koroške sporoča, da bo ta petek 7.8. pripeljala mlade kokoši nesce, rjave, cepljene stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
1: Tudi vam srečno, telefonska številka je nič 41 442 162.
8: Hvala, srečno.
1: Nasvidenje. Nič 41 442 162 smo ponovili telefonsko številko pravkar slišanega malega oglasa. Če bi ga želeli tudi vi oddati, potem pokličite nič 90 74 44. Imamo še dobro minutko na voljo za vaše male oglase, v tem času nas še brez skrbi ujamete. Nič 90 74 44.

0: Tale glasba se še kar predvaja, kar pomeni, da nekaj gneče na naši liniji ni, vseeno pa še nekdo to izkoristil in nas uspel priklicati. Lep pozdrav, dober dan.
1: Ja, dober dan želim. Mi bi pa prodali dva prašiča, težka čez 30 kg. Na telefonsko številko 041-596-460.
0: Prava telefonska številka je torej 041-596-460.
1: Ja, najlepša hvala, pa lep dan, nasvidenje.
0: Tudi vam enako srečno, 041-596-460. Čas odmerjen za male oglase se je iztekel. Vsem sodelujočim želimo dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, spet je čas za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice, vam jo postrežemo. Zelo aktualna je, za njo pa so poskrbeli mladi asi. Vse stoji, narod kolne in kriči. O, moj ljubi Dars, prej prišel bi na Mars. Tako se glasi refren nove polke Vse stoji, s katero mladi asi na hudomušen način odpirajo eno najbolj aktualnih poletnih tem – prometne zastoje, dolge kolone, zožene vozne pasove in vse nevšečnosti, ki spremljajo voznike na slovenskih cestah. Navdih so torej za skladbo mladi asi našli v vsakdanjih izkušnjah. Ko smo ugotovili, da na poti na nastope, izlete ali v službo več stojimo kot vozimo, smo si rekli, iz tega mora nastati poskočna polka, so v smehu povedali člani ansambla. Vse stoji, mladi asi, glasbena poslastica na valovih Radija Slovenske Gorice.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

V Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je?

0: vam na kožo pisan.
1: Neverjetni popusti v Burakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Burakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam? V Hamburger Hill.
2: Spet?
3: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si jaj inventar tam.
3: Ja, če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
3: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen.
3: Odidi srečen.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta. Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaraserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Iransko zunanje ministrstvo je danes poročilo, da se Iran z ZDA trenutno ne pogaja. Potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Evropske unije. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti v torek na izrednem zasedanju notranjih ministrov Evropske unije o Ceuti. Občina Gornja Radgona je na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje uspešno pridobila več kot 1,6 milijona evrov za izgradnjo prizidka k osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Z naložbo bodo rekonstruirali obstoječe prostore in zgradili prizidek, v katerem bo urejen sodoben šestodelčni vrtec. Namen projekta je povečati prostorske zmogljivosti vrtca ter otrokom zagotoviti kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo v skladu z veljavnimi standardi. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada, s čimer želi zagotoviti čim višji delež zunanjega sofinanciranja. Kot poudarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo prispevala k kakovostnejšemu življenju mladih družin, ohranjanju poseljenosti podeželja in enakim možnostim za kakovostno predšolsko vzgojo tudi zunaj mest. Policisti policijske postaje Lenart so imeli tudi minuli konec tedna precej dela. Obravnavali so več kaznivih dejanj, prometnih dogodkov in kršitev javnega reda in miru. V Lormanju so obravnavali tatvino goriva, v Cerkvenjaku tatvino kolesa. V Sveti Trojici je bil prijavljen vlom, ki ga policisti obravnavajo kot veliko tatvino. Na območju Lenarta in Benedikta sta se zgodili povoženi divjadi, v Lenartu pa so policisti obravnavali tudi prometno nesrečo prve kategorije, pri kateri je nastala materialna škoda. V Lenartu je bilo obravnavano tudi kaznivo dejanje zatajitve, poleg tega pa so policisti v Lenartu in Šentilju posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru. Neznani storilci so poškodovali stekla na avtobusnih postajališčih v Lenartu in Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. Policisti primer obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Italijan Jannik Sinner ostaja trdno na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Do spremembe je ta teden prišlo tik pod vrhom, Španec Carlos Alcaraz je namreč napredoval za eno mesto ter z drugega na tretje mesto izrinil Nemca Aleksandra Zvereva. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik. Dnevne temperature danes od 33 do 39, jutri do 38, tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, ponekod bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Zastoji so na štajerski avtocesti, predvsem zaradi cestnih gradbenih ali obnovitvenih del med Slovensko Bistrico jugom in pa predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Dela potekajo tudi na nižje kategoriziranih cestah. Hoče Pesnica med priključkom Maribor Center in priključkom Pesnica v smeri Šentilja. V Mariboru je promet oviran na cesti proletarskih brigad. Še vedno je zaprt del Mlinske ulice. Pri Limbušu potekajo dela pri Račah, pri Spodnji Polskavi, še vedno tudi pri mejnem prehodu Šentil. Promet je oviran tudi na relaciji Lenart-Gornja Radgona. gre za pomično zaporo zaradi vzdrževalnih del. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Radio Slovenske Gorice. 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferg in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Italija predlaga širitev albanskega modela vračanja migrantov na raven Evropske unije. Gasilci na Plani četrti dan nadaljujejo gašenje predvsem roba požarišča. Občina Šentilj letos z obsežnimi naložbami v infrastrukturo in trajnostni razvoj. Občina Gornja Radgona pridobila več kot 1,6 milijona evrov za prizidek vrtca v Negovi. Knjižnica Lenart tudi avgusta po poletnem delovnem času. In še vreme, tako kot danes, bo tudi jutri pretežno jasno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj Celzija. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Po množičnem prihodu več 10 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Italija predlaga, da bi Evropska unija vzpostavila centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah po vzoru tako imenovanega albanskega modela. Predlog, ki ga bo italijanski notranji minister Matteo Pintedosi predstavil na torkovem srečanju notranjih ministrov Evropske unije, predvideva financiranje iz evropskih sredstev. Dogajanje v Ceuti je komentiral tudi slovenski premier Janez Janša, ki je upozoril, da razmere znova kažejo na nujnost učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije. Po njegovih besedah sočutja do ljudi v stiski ne smemo zamenjati s strpnostjo do nezakonitih migracij. Nezakoniti prehodi meje pa morajo imeti jasne in hitre posledice. Janša je skupaj z voditelji 21 drugih držav članic Evropske unije podpisal poziv evropskim institucijam k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na razmere v Ceuti. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo o migracijski krizi v Ceuti razpravljali na torkovi videokonferenci. Maroške oblasti medtem za množične prehode meje krivijo dezinformacije na družbenih omrežjih, delovanje tihotapcev ljudi in napačne razlage španske sodne odločitve. Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da se Iran in ZDA trenutno ne pogajajo. Potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Iran je včeraj sporočil, da so pogajanja z Omanom o ladijskem prometu v hormuški ožini v zaključni fazi. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je po poročanju iranskih medijev ob tem poudaril, da se razmere v ožini ne bodo vrnile v stanje pred vojno ZDA in Izraelom. Kot je pojasnil po poročanju državnih televizij, Islamska republika deluje v lastnem interesu in svojih odločitev ne bo spremenila zaradi groženj ali ustrahovanja.
2: Doma.
1: Tekom noči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Stanje je četrti dan gašenja stabilno, še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter slovenske vojske, so sporočili z gasilske zveze Bovec. Na požarišču je že prisotnih 100 gasilcev z 22 vozili z gasilskih zvez Bovec, Tolmin, Radovljica, Kranj, Cerkno, Idrija in mestne občine Kranj. Prisotna so tudi gorska reševalna služba Bovec z dronom, nujna medicinska pomoč zdravstvenega doma Tolmin in policija. Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom je nove VD vršilce dolžnosti načelnikov dobilo 9 upravnih enot, poleg že omenjenih Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Grosuplje, Kamnik in Tolmin, tudi na Ptuju ter v Šokofji, Loki in Radovljici, so sporočili za Slovensko tiskovno agencijo.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Gornja Radgona je na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje uspešno pridobila več kot 1,6 milijona evrov za izgradnjo prizidka k osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Z naložbo bodo rekonstruirali obstoječe prostore in zgradili prizidek, v katerem bo urejen sodoben 6-delčni vrtec. Namen projekta je povečati prostorske zmogljivosti vrtca ter otrokom zagotoviti kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo v skladu z veljavnimi standardi. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada, s čimer želi zagotoviti čim višji delež zunanjega sofinanciranja. Kot poudarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo prispevala k kakovostnejšemu življenju mladih družin, ohranjanju poseljenosti podeželja in enakim možnostim za kakovostno predšolsko vzgojo tudi zunaj mest. V občini Šentilj tudi letos načrtujejo več pomembnih investicij, ki bodo izboljšane komunalno infrastrukturo, prometno povezanost in kakovost bivanja. Kot je povedal župan Štefan Žvab, bo del projektov sofinanciran v okviru dogovora za razvoj regij, skupna vrednost najpomembnejših letošnjih naložb pa znaša nekaj manj kot 6 milijonov evrov.
3: V samem Šentilju naj bi nadgradnjo čistilne naprave sever in jug, to se pravi dve čistilne naprave. Povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj in sicer ta stanovanja treba priklopiti in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradnjo te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standard, ki bi za danes morali. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče vrednosti 400 tisoč evrov. Da ne pozabim, izgradnjo kolesark mi smo dobili projekt skozi DRR, dogovor za razvoj regij, in sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca. To je prva faza v višini 1,3 milijona evrov in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, v stari tunel železniški pred Šentilsko cesto v Maribor pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, naj bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
1: Na Mariborskem gradu še vedno poteka obnova Loretanske kapele, s katero so začeli spomladi. Kot je povedal vodja projekta Bojan Mislovič iz projektne pisarne Mariborske mestne občine, so gradbena dela na dobri polovici. 830 tisoč evrov vreden projekt pa naj bi bil zaključen do konca novembra. Irena Porekar Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor je povedala, da bodo kapeli vsebino dali po končanju gradbenih del, kar naj bi se zgodilo v začetku naslednjega poletja. Tam bodo uredili novo razstavo s predstavitvijo arhitekture kapele, pripravljajo krajši film in multimedijske vsebine. Ker se želijo še bolj povezati z mestnim turizmom, bodo v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravili tudi dve tematski poti. Sprvo bodo povezali vse plastike Mari v mestu, z drugo pa Loretanske kapele na Štajerskem. Poletje je čas dopustov, oddiha in več prostega časa, zato ni presenetljivo, da številni prav v tem obdobju posežejo po dobri knjigi. V knjižnici Lenart obiskovalcem tudi v poletnih mesecih ponujajo številne knjižne novosti ter pester izbor gradiva za vse generacije. Zato vabijo, da pred odhodom na dopust ali med poletnim oddihom obiščejo knjižnico in si izberejo branje za vroče poletne dni. Ob tem opozarjajo, da tudi v avgustu ostaja v veljavi poletni delovni čas. Več pa Aleksandra Papež.
4: Od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo odprti najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek ponovno od 8. do 3. in pa v petek od 8. do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana. Sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva naenkrat ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
1: Festival Arsana je prejel posebno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za izjemen prispevek k razvoju festivalskega turizma v regiji. Priznanje je bilo podeljeno Društvu za glasbeno umetnost Arsana ter umetniškemu vodji Mladenu Delinu z ekipo. Kot je ob podelitvi poudaril predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec, Arsana že vrsto let pomembno prispeva k prepoznavnosti Ptuja in regije, saj v mesto privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine ter ustvarja priložnosti za turizem, gostinstvo in druge gospodarske dejavnosti. Ob tem je izpostavil tudi predanost organizacijske ekipe in številnih prostovoljcev, ki festival vsako leto uspešno pripravijo. Na Štajerski gospodarski zbornici poudarjajo, da festival Arsana s povezovanjem kulture, turizma in gospodarstva pomembno prispeva k razvoju regije ter utrjuje ugled Ptuja kot mesta vrhunskih kulturnih dogodkov. Policisti policijske postaje Lenart so imeli tudi minuli konec tedna precej dela. Obravnavali so več kaznivih dejanj, prometnih dogodkov in kršitev javnega reda in miru. V Lormanju so obravnavali tatvino goriva, v Cerkvenjaku tatvino kolesa. V Sveti Trojici je bil prijavljen vlom, ki ga policisti obravnavajo kot veliko tatvino. Na območju Lenarta in Benedikta sta se zgodili povoženi divjadi. V Lenartu pa so policisti obravnavali tudi prometno nesrečo prve kategorije, pri kateri je nastala materialna škoda. V Lenartu je bilo obravnavano tudi kaznivo dejanje zatajitve, poleg tega pa so policisti v Lenartu in Šentilju posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru. Neznani storilci so poškodovali stekla na avtobusnih postajališčih v Lenartu in Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. Policisti primer obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Sport. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji, je objavila njegova ekipa Emirates. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel zmage. Italijan Jannik Sinner ostaja trdno na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Do spremembe je ta teden prišlo tik pod vrhom. Španec Carlos Alcaraz je napredoval za eno mesto ter z drugega na tretje mesto izrinil Nemca Aleksandra Zvereva. Medtem ko Sinner s 13.450 točkami ohranja ogromno prednost pred zasledovalci, je boj za drugo mesto izjemno tesen. Alcaraz ima po novem 8.160 točk, Zverev pa za njim zaostaja zgolj za 40. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev tako danes kot jutri ostaja pretežno jasno in zelo vroče. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, v sredo četrtek popoldne nad hribi nekaj ploh in neviht, danes jutri v notranjosti nekaj jugovzhodnika. Sicer pa temperature danes od 33 do 39, jutri kakšna stopinja manj. Po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. prihaja do zastojev ob deloviščih, ob gradbiščih, tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro. Promet je še vedno oviran tudi pri mejnem prehodu Šentilj, na razcepu Slivnica potekajo dela na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor med Hočami in Pesnico. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Račah, pri Spodnji Polskavi boste tudi naleteli na delovne zapore. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Minuli konec tedna nam je postregel z dvema zanimivima dogodkoma. Pod okriljem Lenarta je v Lenartu nastopil svojo monokomedijo Kralj ulice Vlado Novak. Mestni park pa je tudi zaživel v skladbah Nuše Derenda, ki je v soboto nastopila tukaj. Kaj nam prinaša prihodnji konec tedna, petek, sobota? Petek pod okriljem Lenarta, koncert Abba Mia, potem pa v soboto 8. avgusta postavitev Klopotca v Sveti Trojici. Sicer pa avgust prinaša še koncert Adija Smolarja v centru Voličine, Koala Voice bodo nastopili v Lenartu 21. avgusta. V septembru pa Lenart prinaša še Ena na ena, Gušti in Toni M prihajata 11. septembra. Takrat ob postavitvi temeljnega kamna za nov vrtec v Sveti Trojici tudi koncert Petra Graša. Vse to lahko najdete na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam kdaj, torej tale napovednik prireditev, sicer pa vas mi na vse dogodke pravočasno še spomnimo in opomnimo.
1: Kam kdaj?

0: kolbasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Da je več 10 000 migrantov pred nekaj dnevi prečkalo maroško-špansko mejo in preplavilo špansko enklavo, Ceuto na severu Afrike so med drugim krive dezinformacije na družbenih omrežjih in trgovci z ljudmi, je v svojem prvem uradnem odzivu na dogodke včeraj sporočila maroška vlada. Podatki, koliko ljudi je umrlo pri poskusu vstopa v Ceuto, se razlikujejo. Medtem ko so španske oblasti včeraj poročale o najmanj 72 mrtvih, so v Rabatu isti dan sporočili, da je umrlo 11 oseb. Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa in podražitev dizelskega goriva za okoli 4 cente, so izračunali na spletnem portalu Finance. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja. Vlada je sicer trošarino za dizelsko gorivo že spomladi znižala na najnižjo raven, dovoljeno z evropsko zakonodajo. Na evropskem minimumu je tudi trošarina za kurilno olje. Manevrskega prostora, tako vsaj pri blaženju cen dizla, ni več. Zato je Ministrstvo za finance Evropsko komisijo ta teden zaprosilo za dovoljenje za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod najnižjo raven, določeno z evropsko zakonodajo. Festival Arsana je prejel posebno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za izjemen prispevek k razvoju festivalskega turizma v regiji. Priznanje je bilo podeljeno Društvu za glasbeno umetnost Arsana ter umetniškemu vodji Mladenu Delinu z ekipo. Kot je ob podelitvi poudaril predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec, Arsana že vrsto let pomembno prispeva k prepoznavnosti Ptuja in regije, saj v mesto privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine ter ustvarja priložnosti za turizem, gostinstvo in druge gospodarske dejavnosti. Ob tem je izpostavil tudi predanost organizacijske ekipe in številnih prostovoljcev, ki festival vsako leto uspešno pripravijo. Na Štajerski gospodarski zbornici poudarjajo, da festival Arsana s povezovanjem kulture, turizma in gospodarstva pomembno prispeva k razvoju regije ter utrjuje ugled Ptuja kot mesta vrhunskih kulturnih dogodkov. Kljub temu, da Tadej Pogačar zadnji dan svojega 3-dnevnega tekmovanja ni zmagal na vzponu na Krvavec, bo z lepimi spomini spet zapustil domačo komendo. V veliki meri tudi zaradi zneska, ki so ga zbrali za obnovo njegovega kraja. Tega je junija prizadela vremenska ujma. Znesek znaša okoli 116 000 evrov. Večji del tega, 95 000 evrov, je prispeval Američan, ki je kupil Pogačarjev strgan dres z letošnje dirke Milano San Remo, kjer je najprej padel, nato pa zmagal. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev danes in jutri ostaja pretežno jasno in zelo vroče, danes temperature od 33 do 39, jutri do 38, sončno in vroče bo tudi v sredo in četrtek, popoldne bo nastalo nad hribi nekaj ploh in neviht, v notranjosti pa bo pihal jugovzhodnik. Velja še opozorilo, čez dan po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste promet v glavnem poteka tekoče, razen na odsekih cest, kjer potekajo dela. Tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani daljša kolona vozil. Promet je oviran tudi drugod, kjer potekajo dela, še vedno pred mejnim prehodom Šentil. Promet je oviran tudi na cesti Arek-Šumik-Osankarica, na relaciji Maribor-Dravograd. Promet pa oviran tudi na že znanih lokacijah. V Mariboru na cesti Proletarskih brigad, Melska ulica je zaprta med Hočami in Pesnico, na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor potekajo dela. Promet je oviran tudi na razcepu Slivnica in še bi lahko naštevali srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Drugo mesto na letošnjih Melodijah morja in sonca, največja podpora občinstva in pesem, ki je v zelo kratkem času osvojila številne poslušalce. Skupina Ildivje je skladbo Morje mi poskrbela za enega najbolj odmevnih nastopov letošnjega festivala. To lahko trdimo z gotovostjo. Pesem je po festivalu pospremil tudi videospot, ki še dodatno poudarja poletno zgodbo te pesmi in pa sporočilo. Kako je pesem nastajala, kako so potekale priprave na festival, kako dan danes gledajo na razplet glasovanja in kaj za skupino pomeni ta izjemen odziv občinstva. O vsem tem se bomo pogovarjali s članom zasedbe Ildivje. Vesela sem, da je z nami Matija Kramberger. Matija, pozdravljen.
4: Lep pozdrav.
3: Matija, najprej čestitke seveda za odlično drugo mesto na letošnjih Melodijah morja in sonca. So se vtisi zdaj že polegli, še uživate ta uspeh?
4: Ja, malo še uživamo. Ja, nismo še čisto se odklopili, od tega še podoživljamo ta dogodek. Ja, to je res nekaj posebnega. Že to, da smo se uvrstili na sam končni izbor tega festivala z 45-letno tradicijo, je bil za nas praktično uspeh.
3: Ne? Ja.
4: In drugo mesto v skupnem seštevku je vsekakor izjemno, ne? Ampak nam je res bilo najbolj pomembno, da smo osvojili srca poslušalcev v auditoriju in preko telefona oziroma radijskih in televizijskih kanalov.
3: Ja, ne? Se mi zdi, da poslušalci so vseeno na koncu tisti, ki skupini dajo eno vrednost, ne?
4: Tako, ja. Tako.
3: Kakšna so bila recimo pa pričakovanja pred festivalom? Ste šli zelo sproščeno, ste razmišljali, da bi tako visoko posegli? Želje so verjetno bile, ne?
4: Želje so bile, ja, tako. In vedeli smo tako pri sebi, da imamo pesem z sporočilom in da smo sposobni to pesem tako predati poslušalcem, da bo to sporočilo razumeli. In smo malenkost tako sanjali nekje v ozadju, da se pa nam mogoče le lahko posreči.
3: Meni osebno se je zdela takšna ravno prava za Melodije morja in sonca, tako da ste zadeli, se mi zdi dobro. Pesem je sicer nastala ob morju poleti 2025, to smo lahko slišali že pred festivalom. Kakšna je zgodba ob njenem nastanku?
4: Ja, avtor pesmi je naš Žiga Šramelj in on je rekel, da je to pesem spisal na morju, ne vem točno, kje je bil, na kateri obali. Ampak, ko sta z ženo gledala v morje, v pomol in si je tako mislil, pa glej, vse mama, nič nama ne manjka, mama zdrave otroke, lepo nama gre, uživama. Ne? In takrat se mu je nekak vnela ta iskrica in je spisal to besedilo. Ne? Pri sami melodiji pa je imel pomoč, tam pa mu je pomagal Goran Šarac in tako da je on bil tudi soavtor pesmi.
3: Sporočilo pa se mi zdi takšno univerzalno, marsikdo oziroma skoraj vsi se najdemo v njem, ne? Ljubezen, domači,
4: družina, ja.
3: Iskanje neke tudi svobode.
4: Tako, ja. Takšne univerzalne vrednote, bom rekel, ne? Ki nas tudi v skupini združujejo praktično.
3: Ja.
4: Vsi smo taki, bom rekel, bolj taki domači kmečki fantje, bom rekel, ne? Vsi imamo družine. Ne, in vsi smo se našli v tej pesmi.
3: Zdaj vsak izmed Ildivjih, Matija, sem prepričana, da ima svoje interese, hobije, veliko imate tudi skupnih. Kateri izmed vas pa najbolj uživa ob morju?
4: Najbolj ob morju, trenutno bi rekel, da naš Klemen, ker je ravno na morju.
3: Aha,
4: Lojzi pa se bomo zdaj hitro pridružili.
3: Naj uživa.
4: Tako.
3: Morda še tole, kako je sploh prišlo do odločitve, da se prijavite na tale festival?
4: Mi smo se že tega festivala enkrat udeležili, takrat ne kot samostojna skupina, ampak skupaj z Izakom Palmo. Takrat je bila takšna situacija, da ker na tem festivalu je pravilo, da lahko na odru stoji maksimalno 5 izvajalcev naenkrat od skupine oziroma izvajalca, ki se prijavi. In z Izakom bi nas bilo 6 in tako smo se potem v skupini odločili, da bo Aleš ta festival izpustil tistega leta in nekak nam to ni dalo miru. Ne? Smo rekli, mi moramo na ta festival se še enkrat kot Ildivji prijaviti in smo se prijavili in bili izbrani. Predvsem pa to, ker smo imeli željo, da vsaj enkrat v vseh teh letih, katerih pač prepevamo in še bomo prepevali, se udeležimo enega festivala. Ne? In kot verjetno tudi sami veste, ne, poslušalci, da ni več kaj dosti festivalov na državni ravni, ne, in to Melodije morja in sonca so še tako nekako edini festival, tako močen za takšno prepoznanjostjo. In je nam bilo tudi pomembno, da imamo to potem nekje v arhivu, da smo se udeležili tega festivala.
3: Ziza, ko mislim, da je bilo 22. leta.
4: Leta... Ja. 22,
3: ja,
4: tako.
3: Mogoče pa zdaj tako kot olimpijske, ne? Ildivi na MMS vsaka 4 leta.
4: Vsaka 4 leta, ja. To bi bilo, ja.
3: Bomo videli.
4: Ja.
3: Matija, kako intenzivne pa so bile potem priprave na tale festival?
4: Same priprave, najbolj intenzivni je bil ta ravno ta teden, festivalski teden. Ne? Mi smo bili v Portorožu prisotni, sam sem bil od srede naprej, drugi pa so bili že od en dan prej, od torka. In vsak dan so bile neke aktivnosti, od intervjujev za radiji, predstavitveni koncert, ki je bil v torek, potem štiri tonske vaje, vroča generalka, tako da vedno se nam je, dosti se nam je dogajalo. Predvsem pa smo ta teden izkoristili na promociji same pesmi in skupine, smo pa se tudi lahko malo odklopili, smo pa tudi skočili v morje, pa se podružili.
3: Ja, kar nekaj sklajevanja, odrekanja, ne nazadnje, ne, zaradi takšnih dogodkov ves teden, pravzaprav, kot se je omenil, ste imeli s tem zaznamovan.
4: Tako.
3: Vsi člani družine imate zdaj, vsi člani zasedbe imate zdaj že družine.
4: Ja.
3: To že v osnovi zahteva kar nekaj več usklajevanja kot včasih, ko ste bili še samski v skupini, ne.
4: Tako.
3: Kako se, Ildivi, kaj znajdete v usklajevanju vsega tega?
4: Z ogromno razumevanja, ne, in spoštovanja odločitev vsakega posameznika. Ne? Mi se zavedamo, da smo zdaj v obdobju, kjer je treba veliko pozornosti, kar je tudi zaželjeno, ne? In prav posveti družini. Ne? Predvsem zdaj, ko imamo vsi še otroke, bom rekel, do 5. leta starosti. Ne? In mi pojemo naprej, naredili smo si taki načrt, katerim zadevam bomo dali malo več poudarka, katerim malo manj. In zadevo nekako furamo. Ne? In upam, da nam bo to še uspelo naprej.
3: Naj le uspeva, ja. Tako kot je do zdaj še naprej. Bo pa prišel tudi tisti čas, ko bodo otroci spet zrasli. Pa bo več časa. Tako, ne. Ja. Je pa prav tako, kot si povedal, ne, da se posvetite pravim stvarim. Omenila sva že, da torej tale nastop ni bil prvi na MMS-u, za Aleša je bil prvi.
4: Za Aleša je bil prvi, ja. Tako, ja.
3: Je bilo nervoze pred nastopom?
4: Ja, malo je že bilo. Ne. Malo je že bilo, čeprav naš Žiga je rekel, da nervoza in trema ne obstajata, to je samo, kako je že rekel, ta stavek, da nervoza je samo nepripravljenost, nekak v tem smislu. Ne. In mi smo bili nekako pripravljeni, res smo uživali na odru, ne. In smo res takim, res dobrim občutkom potem zapustili odr, ne.
3: Občinstvo v auditoriju in pa gledalci, kot sva že v začetku menila pred televizijskimi zasloni, so vam torej namenili maksimalno število točk, že prej si omenil, ne, da tako. Vam je to veliko pomenilo.
4: Ja, to je praktično bila zmaga za nas. Ne. Ker poslušalci so tisti, ki zaradi katerih tudi v končni fazi pojemo, ne, za njih pojemo in če nas tisti spremejo, je maksimalno, kaj si lahko glasbenik želi.
3: Ravno nasprotno, ne, to morava nasloviti, pa žirija, vas je tole presenetilo?
4: Ja, malenkost že, ampak saj tako, kot so govorili, žirija mogoče na drugačen način posluša pesem kot poslušalci, ne, ker je nekako zanimivo, da je čisto vsako leto so taka zelo, pride ti glasovi žirije in poslušalcev na vzkriž, ne, grejo v čisto druge smeri in tako se je pač išlo, kot se je.
3: Jaz mislim, da se je išlo krasno, pesem je našla pot do ljudi in to je tisto najbolj pomembno. Zdaj, okoli festivala ste si morali, kot sva že povedala, vzeti kar nekaj časa, praktično skoraj ves tisti teden pred festivalom, preživeli ste na slovenski obali in, Matija, to ste izkoristili tudi za to, da ste posneli video spot.
4: Tako.
3: Malce nam pove več o tem videospotu, kako je nastala ideja, kakšna je zgodba za tem.
4: Idejni vodja tega videospota je bil Žiga. Ne? In snemali smo ta četrtek v tem festivalskem tednu, začeli smo v Piranu in trajalo je cel dan, praktično potem smo si še najeli eno barko, smo se še malo na morje odpeljali in smo res tak, smo uživali. Ne. To so res, ti dnevi, ko snemamo spote, so tak res nekaj posebnega, ne. Uživamo v tem, ne. In je res bilo lepo.
3: V ribiče ste se prelevili.
4: V ribiče smo se prelevili, tako, ja. In vlovili nismo nič. Ne, tega na posnetku ne boste videli, ampak ne. Namen pa je bil. Tako da res je bilo super.
3: Ja. Na teh snemanjih se ponavadi zgodi kaj nepričakovanega, kakšna anekdota za tem. Ne nazadnje, kako so ljudje to spremljali, ne? Sredi dneva ste tam.
4: Ja, seveda, ja. Mi smo začeli, ker tu, ko snemamo video spote na prostem, je zelo pomembna svetloba in kako ravno sonce sije, če ravno eno oblak gre čez sonce, kako sence padajo. In smo se odločili, da bomo v dopoldanskem času posneli scene na Tartinijevem trgu. Ne? In seveda tako kot je zaželjeno, ne, v višku sezone je na Tartinijevem trgu bilo prisotnih ogromno turistov, ne? In ki so nas snemali, nas tudi nagovarjali, ampak niso videli oni, da mi snemamo, ne? In da mogoče kateri turist pride tudi v kader s tem, ko pride na 2 metra na s telefonom snemati v obraze, ne? In tak da vse to smo preživeli, ne, malo smo se nasmejali. Je pa tudi to, ja, anekdota. Na koncu tega snemanja na Tartinijevem trgu je pristopil do nas najstarejši možakar, Francoz, ne, in nas je nagovoril po francosko, ne, da misliš, da verjetno tak cel svet govori francosko, ne,
3: optimistično, ja.
4: Ampak potem smo nekako razbrali, smo ga uspeli razumeti, da ima njegova sestra rojstni dan in če bi mi lahko zapeli za rojstni dan, da bi nas on posnel in da bi on potem to poslal, da to bi pač bil neke totalno nepričakovanega, ne. In smo rekli seveda.
3: Normalno.
4: Ja, in smo ji v slovenščini zapeli vse najboljše in je tako prek kamere čestitali in je bil srečen in pač nam se je zdelo finta.
3: Zelo lepo.
4: Je nek tak spomin.
3: Tako da ste pravzaprav še tisti dan turistom v Piranu polepšali, popestrili
4: tako.
3: Dan, ne?
4: Tako.
3: Zelo lepo. Tako da video spot si že lahko gledamo,
4: tako.
3: Če ne druge na YouTubeu, ne?
4: Ja.
3: Zdaj, Matija, prej sva že govorila o podpori poslušalcev, na družbenih omrežjih pa je tale pesem se mi zdi kar eksplodirala. Vidimo lahko, da jo ljudje vzamejo nekako za svojo, občutijo očitno tole zgodbo in pa sporočilo pesmi. Kar nekaj posnetkov so poslušalci, ne, že naredili,
4: ja.
3: Tudi tako. Na letošnjih dopustih, ne? Se mi zdi, da
4: ja.
3: So kar ganjeni, ne?
4: Kar ganjeni. Nekako se kar vidijo, pa tudi tudi povpraševanja za nastope smo dobili na ta račun, ne. So nam tudi pisali, da se tako, da se tudi en možakar, ne, nam je pisal, da ko je to pesem poslušal, da je vedel, da je to in da nima morje največ pomeni in da je rekel, vas moram jaz imeti tam, nama zapojete na poroki, ne. Pošiljajo pa nam tudi posnetke, ja, se snemajo na morju, na plaži, kako plešejo in kako uživajo, ja. Tako da res lepo, ja, da je takšen odziv.
3: Tako. Matija, kaj bi rekel, če te vprašam, po čem meniš, da se recimo Il Divji razlikujete od drugih skupin v Sloveniji?
4: Od drugih vokalnih skupin?
3: Tako.
4: Ja. Potem, da smo res... Mi rečemo, da smo malo mešano na žaro. Ne? Mi pojemo pesmi, ki so nam všeč in naš izbor pesmi je ponovadi tak, v katerem se vsi najdejo. Ne? Vsak se najde v delčku, nečesa, kar mi pojemo. Tako da imamo res taki širok spekter poslušljivosti naših pesmi. Ne? Teh priredb, ki jih pripravljamo in pač tudi naše avtorske pesmi. So nekako tako za vse.
3: Pa tudi med samimi člani se mi zdi, da kot skupina dobro funkcionirate, da ste večinoma prevladuje verjetno dobra energija med vami.
4: Ja, tako, ja, tako. Drugače ne bi že 16 let ustvarjali, ne.
3: Kaj zdaj sledi po tem uspehu na MMS-u, kakšni so kaj načrti za naprej?
4: Sedaj sledi dopust. Nekateri smo se že vrnili z dopusta, nekateri šele gredo, nekateri so trenutno na dopustu, ne. Tako da do konca poletja imamo še nekaj privatnih koncertov, Za poslušalce odprtega tipa pa vas vabim, da nas spremljate na naših družbenih omrežjih. Drugače pa zdaj se druga polovica leta se že tudi polni za nastopi, predvsem za december že, tako da veseli december bo kar hitro tukaj in že vsi razmišljamo o tem.
3: Sem hotela omeniti, da december je verjetno najbolj pester, ne?
4: Ja, tako.
3: Tako da ne bo zmanjkalo še, seveda tudi ne nastopov za vas, verjamem, da jih bo v prihodnosti še več, tudi na račun pesmi Morje mi in pa prepoznavnosti, ki ste jo še dodatno pridobili, torej z nastopom na festivalu. Matija, hvala danes za obisko studio.
4: Hvala za povabilo.
3: Zagotovo pa velja ob koncu tudi našim poslušalkam in poslušalcem povabilo, da uživajo ob tej pesmi, ki jo bova seveda zavrtela v nadaljevanju.
4: Ja, tako, uživajte, pesem je ustvarjena za vas, uživajte še do konca poletja, držite se v senci, vročinski vali prihajajo in lepo bodite.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50-odstotni popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma ima.

0: Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pa zlata.
0: V redu je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam?
3: V Hamburger Hill.
4: Spet?
3: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
4: Pa ti si jaj inventar tam.
3: Ja, če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
3: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
3: odidi srečen.
6: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Predstavniki venezuelske vlade in opozicije so v soboto napovedali, da se bodo ta teden v Caracasu začeli pogovori za izvedbo politične tranzicije v Venezueli. V njih ne bo sodelovala voditeljica opozicije in prejemnica Nobelove nagrade za mir, Maria Corina Machado. Ta je sporočila, da procesa ne bo ovirala. Tekom noči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom, stanje je četrti dan gašenja stabilno. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje, predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter Slovenske vojske, sporočajo z gasilske zveze Bovec. V občini Šentilj tudi letos načrtujejo več pomembnih investicij, ki bodo izboljšane komunalno infrastrukturo, prometno povezanost in kakovost bivanja. Kot je povedal župan Štefan Žvab, bo del projektov sofinanciran v okviru dogovora za razvoj regij, skupna vrednost najpomembnejših letošnjih naložb pa znaša nekaj manj kot 6 milijonov evrov.
2: V samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug, to se pravi dve čistilne naprave. Povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj in sicer ta stanovanja treba priklopiti in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradnja te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standard, ki bi za danes morali. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče vrednosti 400 tisoč evrov. Da ne pozabim, izgradnjo kolesark mi smo dobili projekt skozi DRR, dogovor za razvoj regij, in sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca. To je prva faza v višini 1,3 milijona evrov in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, v stari tunel železniški pred Šentilsko cesto, v Mariboru pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, naj bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
1: V Kopru in na Jezerskem so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. To so novice Radia Slovenske Gorice. Preverjamo, kakšno vreme nas čaka in kakšne so razmere na naših cestah.
3: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev tako danes kot jutri ostaja pretežno jasno in zelo vroče. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, v sredo četrtek popoldne nad hribi nekaj ploh in neviht, danes jutri v notranjosti nekaj jugovzhodnika. Sicer pa temperature danes od 33 do 39, jutri kakšna stopinja manj. Po nižinah velja velika toprotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Prihaja do zastojev ob deloviščih, ob gradbiščih, tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebrom. Promet je še vedno oviran tudi pri mejnem prehodu Šentilj, na razcepu Slivnica potekajo dela, na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor med Hočami in Pesnico. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Račah, pri Spodnji Polskavi boste tudi naleteli na delovne zapore. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Danes je ponedeljek 3. avgust, 215. dan leta, do konca leta nas loči še 150 dni. Sonce v tem delu sveta v tem času vzhaja ob 5:50, zahaja tam ob 20:25. Poglejmo, kdo danes goduje. Goduje Lidija. Ime izvira iz antične pokrajine Lidije v Mali Aziji in pomeni žensko iz Lidije. V Sloveniji živi več kot 5000 Lidij, zato vsem današnjim slavljenkam seveda iskreno čestitamo. Svetopisemska Lidija velja za prvo kristjanko na evropskih tleh, bila je uspešna trgovka s škrlatom, dragocenim barvilom, ki je bilo v tistem času simbol bogatstva in ugleda. Apostol Pavel jo je krstil v mestu Filipi v današnji Grčiji, njena hiša pa je postala eno prvih zbirališč zgodnih kristjanov v Evropi. Zaradi svoje dejavnosti velja tudi za zavetnico barvarjev in tekstilnih obrti. Kot rečeno, Lidij prav veliko pri nas ni, pa vseeno jih tudi tako malo ni. Po zadnjem takšnem štetju leta 2007 so jih našteli 5626. Iskrene čestitke, če ste med godovniki, sicer pa boste v različnih virih, v različnih koledarjih poleg svetopisemske žene Lidije našli med godovniki tudi Nikodema, ki je bil Jezusov učenec iz Gamelije. Nekaj dogodkov, ki so se vtisnili v zgodovino današnjega dne. Leta 1492 se je Krištof Kolumb iz španskega pristanišča Palos odpravil na svoje prvo potovanje v želji, da bi odkril morsko pot do Indije, Japonske in Kitajske. Na današnji dan 1778 so v Milano odprli operno hišo Scala, ki je utrdila sloves mesta kot glasbenega središča ne samo v Italiji, temveč v svetu. Na današnji dan 1816. Je bilo z ozemelj, ki so spadala k ilirskim provincam, ustanovljeno kraljestvo Ilirija. Selimo se v leto 1892, ko se je v Medani v Goriških Brdih rodil pesnik in sodnik Alojz Gradnik. Velja za najopaznejšega slovenskega pesnika in poleg Župančiča najpomembnejšega lirika med obema vojnama, zapustil je obsežen pesniški opus. Na današnji dan 1915. Se je končala druga soška ofenziva. Selimo se v leto 1958, ko je ameriška jedrska podmornica Nautilus s plavbo pod ledom dosegla severni tečaj. Na današnji dan leta 1990 je bilo prekinjeno oddajanje radija Kuwait, potem ko so državo dan prej napadli Iračani. Na današnji dan leta 2008 je v 90. letu starosti umrl ruski pisatelj in zgodovinar Aleksander Solžencin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Zagotovo se športni navdušenci spomnijo, leta 2012 je na olimpijskih igrah v Londonu Raymond Debevec osvojil bron v streljanju z malokalibrsko puško Leže. Samo enega od številnih priznan, nagrad in pa kolajn. Za konec še reklo dneva, vse se zmore, kar se hoče. Naj vas ta misel spremlja skozi današnji dan in ves teden. Želimo vam prijetno jutro, veliko dobre volje čez dan in uspešen začetek novega tedna. Pa seveda lep in prijeten večer in vse to 24 ur z nami na valovih Radia Slovenske Gorice.
4: Radio Slovenske Gorice.
5: Od jutra do večera, od večera do jutra.
4: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Vročinski val še naprej podira temperaturne rekorde po Sloveniji. V petek je Agencija za okolje na 28 merilnih postajah izmerila julijske rekorde. Na 15 postajah pa so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so namerili kar 40 stopinj Celzija. Sledili so Škocjan pri Divači z 38,9 ter Idrija in Vedrijan z 38,4 stopinje. Tudi sicer Ilirska Bistrica recimo Koseze 37,7, Cerkniško jezero 36,8, Postojna 36,7, Zalog 35,1, Bukovski vrh 33,5 stopinj Celzija, potem pa sledijo že počasi tudi naši kraji. Zanimivo ali pa zaskrbljujoče je tudi to, da noč ni prinesla posebne osvežitve. Na Primorskem se temperatura ponekod tudi po noči ni stopila pod 28 stopinj Celzija. V Podnanosu so recimo ob 6 uri zjutraj izmerili že več kot 30 stopinj Celzija. Rekordi so padali tudi na prvi avgustovskih dan. V Biljah pri Novi Gorici so izmerili 39,2 stopinje Celzija, kar je nov temperaturni rekord te postaje. Meteorologi napovedujejo vroče vreme tudi za danes, jasno in vroče s temperaturami od 33 do 39 stopinj, tudi jutri tja do 38. Sončno in vroče pa ostaja tudi v sredo in četrtek, ko bi pa naj sploh nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Danes.

0: danes?
1: Če se danes slučajno sprašujete, kako preživeti vročinski val in ostati dobre volje, no mi imamo nekaj nasvetov za vas. Če ste imeli zadnje dni občutek, da živite v savni, niste edini. Termometri po Sloveniji ustrajno kažejo temperature krepko nad 30 stopinjami, ponekod celo blizu 40. Zato je pravi čas za nekaj poletnih nasvetov, kako vročino preživeti čim bolj prijetno. In ne glede na to, če se vam zdi, da to poslušate vsak dan in da ste to slišali že 100-krat, verjemite, to je treba upoštevati. Prvo in najpreprostejše ter najpomembnejše pravilo je pijte vodo in to še preden postanete žejni. Ob vročini telo izgublja veliko tekočine, zato je priporočljivo piti redno skozi ves dan. Kava in osvežilni napitki so sicer vabljivi, a kozarec hladne vode je še vedno najboljši prijatelj našega telesa. Drugi nasvet. Če le lahko, se med 11. dopoldne in 5. popoldne umaknite iz neposrednega sonca. To je čas, ko sonce pokaže največ moči. Če morate ven, ne pozabite na pokrivalo, sončna očala in zaščitno kremo. Tretje pravilo prihaja iz kuhinje. V vročih dneh telo veliko lažje sprejme lahke obroke. Lubenica, melona, solata, sadje in zelenjava so veliko boljša izbira kot težka kosila, po katerih bi najraje zaspali. Posebno pozornost v tem času namenimo tudi starejšim, majhnim otrokom in hišnim ljubljenčkom. Psi in mačke potrebujejo senco in dovolj sveže vode, sprehodi naj bodo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. In še opomnik, ki ga ne smemo preslišati, čeprav se nam zdi, da ga poslušamo ves čas, se še vedno dogaja. Nikoli, nikoli ne puščajmo otrok ali živali v parkiranem avtomobilu, niti za nekaj minut. Za nekoliko hladnejši dom pa ni nujno potrebna tudi klimatska naprava. Okna odpirajmo zgodaj zjutraj in pozno zvečer, čez dan pa jih skupaj z žaluzijami ali roletami raje zapremo. Tako lahko temperatura v prostoru ostane tudi nekaj stopinj nižja. In še zanimivost, že naši predniki, stari starši in še prej so dobro vedeli, kako ravnati v vročini. Najtežja opravila so vedno opravili zgodaj zjutraj, opoldne pa si vzeli čas za počitek v senci. Morda ni slaba ideja, da tudi danes za kakšno uro upočasnimo tempo. Naj vas torej vročina ne premaga, poiščite senco, spite veliko vode, kozarec ali dva več kot običajno, privoščite si kepico sladoleda in ne pozabite. Po vsakem vročinskem valu pride tudi osvežitev. Želimo vam prijeten, varen in čim bolj hladen poletni dan. Danes.

0: danes.
1: Počasi se daleč pride. Ta teden so pod drobnogledom prehitri vozniki. Policisti bodo v prihodnjih dneh po vsej Sloveniji poostreno nadzirali hitrost vožnje. Namen akcije pa ni le odkrivanje kršiteljev, temveč predvsem opozarjanje na dejstvo, da je neprilagojena hitrost še vedno eden najpogostejših vzrokov za najhujše prometne nesreče. Pa poglejmo nekaj zanimivih dejstev. Ali ste vedeli, da pri hitrosti 50 km na uro v eni sami sekundi prevozi skoraj 14 metrov? Torej, če vozite 70 km na uro, v sekundi prevozite že skoraj 20 metrov. To pomeni, da lahko že trenutek nepazljivosti ali pogled na telefon odločata med varnim ustavljanjem in trčenjem. Še ena zanimivost. Če recimo hitrost v naselju povečamo s 50 na 60 km na uro, na cilj običajno ne bomo prispeli veliko prej. Na 5 km dolgi poti bomo prihranili le približno eno minuto. Tveganje za nesrečo pa se bistveno poveča. Strokovnjaki opozarjajo tudi, da se z višjo hitrostjo močno podaljšaš zavorna pot. Na suhi cesti se avtomobil pri 50 km na uro ustavi precej prej kot pri 70 km na uro. Tistih nekaj dodatnih kilometrov na uro lahko pomeni razliko med varnim ustavljanjem pred prehodom za pešce ali trkom, ki si ga nihče ne želi. Poletni čas prinaša še eno past. Zaradi suhih cest in lepega vremena vozniki pogosto dobijo občutek, da imajo vozilo popolnoma pod nadzorom. V resnici pa vročina zmanjšuje zbranost, utrujenost nastopi hitreje, reakcijski čas pa se podaljša. Tudi zato so poletni meseci pogosto zaznamovani z večjim številom prometnih nesreč. Tudi zato bo policija v tem tednu izvajala poostrene meritve hitrosti na različnih cestah po državi. A najpomembnejši radar še vedno ostaja voznikova presoja. Zato nasvet za ta teden. Od doma se odpravite nekaj minut prej, ohranite varnostno razdaljo in ne dovolite, da bi vam naglica narekovala hitrost vožnje. In naj vas to ne drži samo ta teden, pač pa zmeraj. Saj veste, na koncu ni pomembno, kdo prispe prvi. Pomembno je, da vsi varno prispemo na cilj. Danes.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: tipi.si.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.

ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na Audi.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Iransko zunanje ministrstvo je danes poročilo, da se Iran z ZDA trenutno ne pogaja. Potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Italija po prihodu več 10 tisoč migrantov v špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni Evropske unije. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti v torek na izrednem zasedanju notranjih ministrov Evropske unije o Ceuti. Občina Gornja Radgona je na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje uspešno pridobila več kot 1,6 milijona evrov za izgradnjo prizidka k osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Z naložbo bodo rekonstruirali obstoječe prostore in zgradili prizidek, v katerem bo urejen sodoben šestodelčni vrtec. Namen projekta je povečati prostorske zmogljivosti vrtca ter otrokom zagotoviti kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo v skladu z veljavnimi standardi. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada, s čimer želi zagotoviti čim višji delež zunanjega sofinanciranja. Kot poudarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo prispevala k kakovostnejšemu življenju mladih družin, ohranjanju poseljenosti podeželja in enakim možnostim za kakovostno predšolsko vzgojo tudi zunaj mest. Policisti policijske postaje Lenart so imeli tudi minuli konec tedna precej dela. Obravnavali so več kaznivih dejanj, prometnih dogodkov in kršitev javnega reda in miru. V Lormanju so obravnavali tatvino goriva, v Cerkvenjaku tatvino kolesa. V Sveti Trojici je bil prijavljen vlom, ki ga policisti obravnavajo kot veliko tatvino. Na območju Lenarta in Benedikta sta se zgodili povoženi divjadi, v Lenartu pa so policisti obravnavali tudi prometno nesrečo prve kategorije, pri kateri je nastala materialna škoda. V Lenartu je bilo obravnavano tudi kaznivo dejanje zatajitve, poleg tega pa so policisti v Lenartu in Šentilju posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru. Neznani storilci so poškodovali stekla na avtobusnih postajališčih v Lenartu in Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. Policisti primer obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Italijan Jannik Sinner ostaja trdno na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Do spremembe je ta teden prišlo tik pod vrhom, Španec Carlos Alcaraz je namreč napredoval za eno mesto ter z drugega na tretje mesto izrinil Nemca Aleksandra Zvereva. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, dnevne temperature danes od 33 do 39, jutri do 38, tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, ponekod bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Zastoji so na štajerski avtocesti, predvsem zaradi cestnih gradbenih ali obnovitvenih del med Slovensko Bistrico jugom in pa predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Dela potekajo tudi na nižje kategoriziranih cestah. Hoče Pesnica med priključkom Maribor Center in priključkom Pesnica v smeri Šentilja. V Mariboru je promet oviran na cesti proletarskih brigad, še vedno je zaprt del Mlinske ulice, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, pri Spodnji Polskavi, še vedno tudi pri mejnem prehodu Šentil. Promet je oviran tudi na relaciji Lenart-Gornja Radgona, gre za pomično zaporo zaradi vzdrževalnih del. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, spet je čas za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice, vam jo postrežemo. Zelo aktualna je, za njo pa so poskrbeli mladi asi. Vse stoji, vse stoji, narod kolne in kriči. O, moj ljubi Dars, prej prišel bi na Mars. Tako se glasi refren nove polke Vse stoji, s katero mladi asi na hudomušen način odpirajo eno najbolj aktualnih poletnih tem – prometne zastoje, dolge kolone, zožene vozne pasove in vse nevšečnosti, ki spremljajo voznike na slovenskih cestah. Navdih so torej za skladbo mladi asi našli v vsakdanjih izkušnjah. Ko smo ugotovili, da na poti na nastope, izlete ali v službo več stojimo kot vozimo, smo si rekli, iz tega mora nastati poskočna polka, so v smehu povedali člani ansambla. Vse stoji, mladi asi, glasbena poslastica na valovih Radija Slovenske Gorice.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopustno.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih naklonalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Italija predlaga širitev albanskega modela vračanja migrantov na raven Evropske unije. Gasilci na Plani četrti dan nadaljujejo gašenje predvsem roba požarišča. Občina Šentilj letos z obsežnimi naložbami v infrastrukturo in trajnostni razvoj. Občina Gornja Radgona pridobila več kot 1,6 milijona evrov za prizidek vrtca v Negovi. Knjižnica Lenart tudi avgusta po poletnem delovnem času. In še vreme, tako kot danes, bo tudi jutri pretežno jasno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj Celzija. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Po množičnem prihodu več 10 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Italija predlaga, da bi Evropska unija vzpostavila centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah po vzoru tako imenovanega albanskega modela. Predlog, ki ga bo italijanski notranji minister Matteo Pintedosi predstavil na torkovem srečanju notranjih ministrov Evropske unije, predvideva financiranje iz evropskih sredstev. Dogajanje v Ceuti je komentiral tudi slovenski premier Janez Janša, ki je opozoril, da razmere znova kažejo na nujnost učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije. Po njegovih besedah sočutja do ljudi v stiski ne smemo zamenjati s strpnostjo do nezakonitih migracij. Nezakoniti prehodi meje pa morajo imeti jasne in hitre posledice. Janša je skupaj z voditelji 21 drugih držav članic Evropske unije podpisal poziv evropskim institucijam k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na razmere v Ceuti. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo o migracijski krizi v Ceuti razpravljali na torkovi videokonferenci. Maroške oblasti medtem za množične prehode meje krivijo dezinformacije na družbenih omrežjih, delovanje tihotapcev ljudi in napačne razlage španske sodne odločitve. Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da se Iran in ZDA trenutno ne pogajajo. Potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Iran je včeraj sporočil, da so pogajanja z Omanom o ladijskem prometu v hormuški ožini v zaključni fazi. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je po poročanju iranskih medijev ob tem poudaril, da se razmere v ožini ne bodo vrnile v stanje pred vojno ZDA in Izraelom. Kot je pojasnil po poročanju državnih televizij, Islamska republika deluje v lastnem interesu in svojih odločitev ne bo spremenila zaradi groženj ali ustrahovanja.
2: Doma.
1: Tekom noči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Stanje je četrti dan gašenja stabilno, še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter slovenske vojske, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Na požarišču je že prisotnih 100 gasilcev z 22 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Tolmin, Radovljica, Kran, Cerkno, Idrija in mestne občine Kran. Prisotna so tudi gorska reševalna služba Bovec z dronom, nujna medicinska pomoč zdravstvenega doma Tolmin in policija. Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom je nove VD vršilce dolžnosti načelnikov dobilo 9 upravnih enot, poleg že omenjenih Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Grosuplje, Kamnik in Tolmin, tudi na Ptuju ter v Šokofiji, Loki in Radovljici, so sporočili za Slovensko tiskovno agencijo.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Gornja Radgona je na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje uspešno pridobila več kot 1,6 milijona evrov za izgradnjo prizidka k osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Z naložbo bodo rekonstruirali obstoječe prostore in zgradili prizidek, v katerem bo urejen sodoben 6-oddelčni vrtec. Namen projekta je povečati prostorske zmogljivosti vrtca ter otrokom zagotoviti kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo v skladu z veljavnimi standardi. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada, s čimer želi zagotoviti čim višji delež zunanjega sofinanciranja. Kot poudarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo prispevala k kakovostnejšemu življenju mladih družin, ohranjanju poseljenosti podeželja in enakim možnostim za kakovostno predšolsko vzgojo tudi zunaj mest. V občini Šentilj tudi letos načrtujejo več pomembnih investicij, ki bodo izboljšane komunalno infrastrukturo, prometno povezanost in kakovost bivanja. Kot je povedal župan Štefan Žvab, bo del projektov sofinanciran v okviru dogovora za razvoj regij, skupna vrednost najpomembnejših letošnjih naložb pa znaša nekaj manj kot 6 milijonov evrov.
3: V samem Šentilju naj bi nadgradnjo čistilne naprave sever in jug, to se pravi dve čistilne naprave. Povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj in sicer ta stanovanja treba priklopiti in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradnjo te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standard, ki bi za danes morali. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče, vrednosti 400 tisoč evrov. Da ne pozabim, izgradnjo kolesark mi smo dobili projekt kozi DRR, dogovor za razvoj regij, in sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicem, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca. To je prva faza v višini 1,3 milijona evrov in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, v stari tunel železniški pred Šentilsko cesto v Mariboru pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, naj bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
1: Na Mariborskem gradu še vedno poteka obnova loretanske kapele, s katero so začeli spomladi. Kot je povedal vodja projekta Bojan Mislovič iz projektne pisarne Mariborske mestne občine, so gradbena dela na dobri polovici. 830 tisoč evrov vreden projekt pa naj bi bil zaključen do konca novembra. Irena Porekar Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor je povedala, da bodo kapeli vsebino dali po končanju gradbenih del, kar naj bi se zgodilo v začetku naslednjega poletja. Tam bodo uredili novo razstavo s predstavitvijo arhitekture kapele, pripravljajo krajši film in multimedijske vsebine. Ker se želijo še bolj povezati z mestnim turizmom, bodo v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravili tudi dve tematski poti. Sprvo bodo povezali vse plastike Mari v mestu, z drugo pa loretanske kapele na Štajerskem. Poletje je čas dopustov, oddiha in več prostega časa, zato ni presenetljivo, da številni prav v tem obdobju posežejo po dobri knjigi. V knjižnici Lenart obiskovalcem tudi v poletnih mesecih ponujajo številne knjižne novosti ter pester izbor gradiva za vse generacije. Zato vabijo, da pred odhodom na dopust ali med poletnim oddihom obiščejo knjižnico in si izberejo branje za vroče poletne dni. Ob tem opozarjajo, da tudi v avgustu ostaja v veljavi poletni delovni čas. Več pa Aleksandra Papež.
4: Od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo odprti najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek ponovno od 8. do 3. in pa v petek od 8. do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana. Sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva na enkrat ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
1: Festival Arsana je prejel posebno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za izjemen prispevek k razvoju festivalskega turizma v regiji. Priznanje je bilo podeljeno Društvu za glasbeno umetnost Arsana ter umetniškemu vodji Mladenu Delinu z ekipo. Kot je ob podelitvi poudaril predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec, Arsana že vrsto let pomembno prispeva k prepoznavnosti Ptuja in regije, saj v mesto privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine ter ustvarja priložnosti za turizem, gostinstvo in druge gospodarske dejavnosti. Ob tem je izpostavil tudi predanost organizacijske ekipe in številnih prostovoljcev, ki festival vsako leto uspešno pripravijo. Na Štajerski gospodarski zbornici poudarjajo, da festival Arsana s povezovanjem kulture, turizma in gospodarstva pomembno prispeva k razvoju regije ter utrjuje ugled Ptuja kot mesta vrhunskih kulturnih dogodkov. Policisti policijske postaje Lenart so imeli tudi minuli konec tedna precej dela. Obravnavali so več kaznivih dejanj, prometnih dogodkov in kršitev javnega reda in miru. V Lormanju so obravnavali tatvino goriva, v Cerkvenjaku tatvino kolesa. V Sveti Trojici je bil prijavljen vlom, ki ga policisti obravnavajo kot veliko tatvino. Na območju Lenarta in Benedikta sta se zgodili povoženi divjadi. V Lenartu pa so policisti obravnavali tudi prometno nesrečo prve kategorije, pri kateri je nastala materialna škoda. V Lenartu je bilo obravnavano tudi kaznivo dejanje zatajitve, poleg tega pa so policisti v Lenartu in Šentilju posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru. Neznani storilci so poškodovali stekla na avtobusnih postajališčih v Lenartu in Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. Policisti primer obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Sport. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji, je objavila njegova ekipa Emirates. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel zmage. Italijan Jannik Sinner ostaja trdno na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Do spremembe je ta teden prišlo tik pod vrhom. Španec Carlos Alcaraz je napredoval za eno mesto ter z drugega na tretje mesto izrinil Nemca Aleksandra Zvereva. Medtem ko Sinner s 13.450 točkami ohranja ogromno prednost pred zasledovalci, je boj za drugo mesto izjemno tesen. Alcaraz ima po novem 8.160 točk, Zverev pa za njim zaostaja zgolj za 40. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev tako danes kot jutri ostaja pretežno jasno in zelo vroče. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, v sredo četrtek popoldne nad hribi nekaj ploh in neviht, danes jutri v notranjosti nekaj jugovzhodnika. Sicer pa temperature danes od 33 do 39, jutri kakšna stopinja manj. Po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. prihaja do zastojev ob deloviščih, ob gradbiščih, tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro. Promet je še vedno oviran tudi pri mejnem prehodu Šentilj, na razcepu Slivnica potekajo dela na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor med Hočami in Pesnico. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Račah, pri Spodnji Polskavi boste tudi naleteli na delovne zapore. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Nebeški 18. nedelja med letom. Jezus nasiti 5000 mož. Ko je Jezus to slišal, se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in je ozdravil njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel: ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Rekli so mu: tukaj imamo samo 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je: prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedajo po travi, vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož, brez žena in otrok.
2: Nebeški 18. nedelja med letom. Komentar: katere množice se nam smilijo. Jezusov čudež pomnožitve kruha in rib spominja na podobne dogodke iz stare zaveze, ko je Bog z mano in pepelicami nasitil Izraelce na poti iz egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo. Prav tako je znana zgodba o preroku Eliju, ki stori čudež z moko in oljem, ter o preroku Elizeju, ki je s 12 hlebi nahranil 100 mož, pa je še ostalo. To so bili odrešenski dogodki, ki so razodevali Jahvejevo moč. Jezus to tradicijo nadaljuje in s tem pokaže, da je nastopil čas odrešenika, ki bo odgovoril na najgloblje potrebe in hrepenenja človeštva. Ko je Jezus stopil iz čolna, se mu je množica zasmilila. Prišel je iz samote. Lahko bi rekli, da je imel čas duhovne obnove ali duhovnih vaj. Potreboval je čas zase in za odnos z očetom. Iz te povezanosti je odgovarjal na potrebe bolnikov in tudi zdravih, ki niso imeli kaj jesti. Pomnožitev kruha že nakazuje evharistično daritev, ki ni več le blagoslov kruha, ampak daritev Božjega Sina samega. S pomočjo kruha Jezus množicam približa tisto, kar bo storil pri zadnji večeri, ker ne bo več šlo za pomnožitev kruha, ki nasiti telesno lakoto, ampak za evharistični kruh, duhovno hrano, ki je on sam. Kruh tako usmerja pogled k evharističnemu kruhu in evharistični gostiji. Obe lakoti sta pomembni, telesna in duhovna. Jezus odgovori na obe. Mi te moči nimamo, imamo pa dobrodelne ustanove in različne oblike duhovne ponudbe. Podobno kot Jezus delujejo tudi misionarji, ki najprej odgovorijo na telesne in materialne potrebe ljudi, nato pa jim oznanjajo evangelije. Živimo v času, ko ljudje v zahodnem svetu zdravja ne iščejo več pri duhovnikih, ampak pri zdravnikih. Tudi tistih, ki prihajajo po hrano v Karitas, je razmeroma malo. To niso množice, ki bi jih bilo treba vsak dan nasititi. Družbeni sistemi so danes tako razviti, da večinoma odgovarjajo na temeljne življenjske potrebe ljudi. Drugačna je seveda podoba v Afriki in Latinski Ameriki, kjer misionarji skrbijo za najbolj osnovne potrebe ljudi, da niso lačni, da imajo vse minimalno zdravstveno oskrbo in da se otroci ter mladi lahko šolajo. Ko ljudje v misijonih vidijo, kaj misionarji storijo zanje, lažje sprejmejo tudi duhovno hrano, to je Jezusovo oznanilo. Oznanjevanje evangelija v potrošniškem svetu izobilja je zato veliko zahtevnejše kakor tam, kjer kristjani ljudem pomagajo pri njihovi najbolj osnovnih življenjskih potrebah. To pa ne pomeni, da tudi v zahodni družbi ni mogoče najti vstopne točke za evangelizacijo. Zahodni človek veliko bolj trpi zaradi duhovne lakote, ki je posledica neurejenih čustvenih in medosebnih odnosov, predsodkov do krščanstva zaradi zgodovinskih stranpoti ter nevednosti in neizkušenosti glede bogatstva verskih praks, ki jih skriva krščanska tradicija Zahoda. Zahodni človek išče samo odrešenje, meditaciji, vzhodnih religijah, različnih omamah, pa tudi v delu, športu, karieri, kopičenju bogatstva, svetovnih potovanjih in iskanju vedno novih doživetij. Odgovor krščanstva na te izzive ne more biti zgolj ponujanje zakramentov in razumevanje župnije kot edine pastoralne strukture. Stopna točka je prav potreba po samoodreševanju, ki prej ali slej naleti na svoje meje. Ni potrebno veliko pastoralnega premisleka, da bi ugotovili, kakšen pastoralni obrat je potreben v Evropi in Sloveniji. Tudi sodobne raziskave o duhovnih iskanjih zahodnega človeka in ne nazadnje tudi odgovori umetne inteligence, ki temeljijo na njih, kažejo, da sodobni človek išče duhovnost, ki je osebna, izkustvena in uporabna za vsakdanje življenje. Na prvem mestu sta meditacija in čujičnost kot najbolj razširjeni duhovni praksi. Sledi joga kot duhovna disciplina, s pomočjo katere ljudje iščejo harmonijo telesa in duha, notranje ravnovesje, osebna rast ter stik s presežnim. Na tretjem mestu so romanja in umiki v tišino, na primer Jakobova pot. Na četrtem mestu je krščanska kontemplativna molitev, kot so lekcijo divina Jezusova molitev, adoracija in duhovne vaje v tišini. Sledijo duhovnost narave, gibanje New Age ter manjše skupine za pogovor in medsebojno podporo. Kaj ljudi pravzaprav iščejo? Različnimi praksami se pogosto skrivajo ista hrepenenja, smisel življenja, notranji mir, preseganje osamljenosti, celostno ozdravljanje, povezano z drugimi, stik s presežnim in upanje sredi negotovega sveta. Mi pa se v teh poletnih tednih ukvarjamo s premestitvami duhovnikov, zasedenostjo in nezasedenostjo župni ter z reševanjem struktur, ki nimajo ne predevangelizacijskega, ne evangelizacijskega naboja. Katere množice se danes nam smilijo? Nebeški

stika, jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.

Črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri, dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja, Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Maks se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi skrvavel.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Minutke za zdravje na Radio Slovenske Gorice. Ja, poletje je čas, ko si nadenemo lahka oblačila, več časa preživimo na prostem in seveda, ko je naša koža najbolj izpostavljena. Zato bomo danes govorili prav o zdravju kože poleti, kako jo zaščititi, negovati in kaj storiti, če jo sonce vseeno pretegne. Ja, poletje koža vsakodnevno pod vplivom sončnih žarkov, še posebej UVB in UVA sevanja. Dermatologi opozarjajo, da prekomerno sončenje pospešuje staranje kože, povzroča hiperpigmentacije, opekline, v skrajnem primeru pa lahko vodi tudi v kožnega raka, zlasti najnevarnejšo obliko melanom. No, primarika doktorica Maja Trček, dermatologinja iz Ljubljane, svetuje, da zaščitna krema naj bo obvezna vsak dan, ne le na plaži. Priporoča kremo z zaščitnim faktorjem vsaj 30, če pa imate svetlejšo kožo ali ste veliko zunaj, pa raje 50. Krema naj se nanaša vsake 2 ure, zlasti po kopanju ali brisanju z brisačo. Ne pozabimo tudi na mehansko zaščito, klobuk s širokim robom, sončna očala in lahka dolga oblačila lahko naredijo izjemno veliko razliko. No, zaradi vročine, potenja in vlage se poleti pogosto pojavljajo tudi mozolje, zamašene pore, vnetja kože ter glivične okužbe, predvsem v kožnih gubah, na stopalih in pod pazduhami. Koža na telesu, še posebej na hrbtu, se lahko zaradi potenja in uporabe sončnih krem zamaši, kar povzroča pojav tako imenovanih poletnih aken. Pomembna pa je redna nega, vsakodnevno prhanje po aktivnosti, uporaba nežnih čistil brez alkohola, nošenje zračnih oblačil iz naravnih materialov. Doktorica Alenka Rozman, specialista dermatovenorologije, podarja, pri vnetih kožnih gubah, kot so pod prsmi ali v dimljah, pogosto pomagajo mazila s cinkom ali blaga antimikotična krema. Če pa težave vztrajajo, je potreben obisk pri zdravniku. Če nas kljub vsemu sonce opeče, si lahko pomagamo tudi s hladnimi obhladki, gelom iz aloe vere, navadnim jogurtom ali mazili s pantenolom. Nikar pa ne mažimo kože z olji, maslom ali alkoholom, to stanje le še poslabša. Blage opekline minejo v nekaj dneh, pri hujših, če nastane mehurje ali če se pojavijo simptomi vročine in mrzlice, pa je nujno poiskati zdravniško pomoč. Pomembno, tudi posamezna hujša opeklina otroštvu ali mladosti lahko trajno poškodujejo kožne celice in povečajo tveganje za kožnega raka kasneje v življenju. Ja, koža poleti potrebuje drugačno nego kot po zimi. Izberite lažje vlažilne kreme brez težkih maščob in poskrbite za nežno čiščenje kože brez močnih pilingov, saj lahko razdraži občutljivo kožo po sončenju. V prehrano vključite živila, bogata z antioksidanti, kot so borovnice, paradižnik, korenje in oreščki, beta-karoten, ki ga najdemo v korenju in sladkem krompirju, kožo naravno zaščiti pred UV žarki, čeprav nikako ne nadomesti sončne kreme. Pomembno tudi vedeti, da moramo piti dovolj tekočine. Koža, ki je dobro hidrirana od znotraj, je tudi bolj odporna proti poškodbam. Skratka, poletje je čudovit čas, a naš največji organ koža takrat tudi najbolj trpi, zato jo negujmo, zaščitimo in ji privoščimo nekaj več nežnosti, tako bomo ne le ohranili njen zdrav in sijoč vides, temveč tudi zmanjšali tveganje za številne res še zaplete. Zato, še preden skočite na kolo, v vinograd ali na plažo, se spomnite na sončno kremo, klobuk in kozarec vode. Vaša koža vam bo zagotovo več kot samo hvaležna. Bodite zdravi, poslušali ste Minutke za zdravje.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.

0: danes.
1: Počasi se daleč pride. Ta teden so pod drobnogledom prehitri vozniki. Policisti bodo v prihodnjih dneh po vsej Sloveniji poostreno nadzirali hitrost vožnje. Namen akcije pa ni le odkrivanje kršiteljev, temveč predvsem opozarjanje na dejstvo, da je neprilagojena hitrost še vedno eden najpogostejših vzrokov za najhujše prometne nesreče. Pa poglejmo nekaj zanimivih dejstev. Ali ste vedeli, da pri hitrosti 50 km na uro v eni sami sekundi prevozi skoraj 14 metrov? Torej, če vozite 70 km na uro, v sekundi prevozite že skoraj 20 metrov. To pomeni, da lahko že trenutek nepazljivosti ali pogled na telefon odločata med varnim ustavljanjem in trčenjem. Še ena zanimivost. Če recimo hitrost v naselju povečamo z 50 na 60 km na uro, na cilj običajno ne bomo prispeli veliko prej. Na 5 km dolgi poti bomo prihranili le približno eno minuto. Tveganje za nesrečo pa se bistveno poveča. Strokovnjaki opozarjajo tudi, da se z višjo hitrostjo močno podaljša zavorna pot. Na suhi cesti se avtomobil pri 50 km na uro ustavi precej prej kot pri 70 km na uro. Tistih nekaj dodatnih kilometrov na uro lahko pomeni razliko med varnim ustavljanjem pred prehodom za pešce ali trkom, ki si ga nihče ne želi. Poletni čas prinaša še eno past. Zaradi suhih cest in lepega vremena vozniki pogosto dobijo občutek, da imajo vozilo popolnoma pod nadzorom. V resnici pa vročina zmanjšuje zbranost, utrujenost nastopi hitreje, reakcijski čas pa se podaljša. Tudi zato so poletni meseci pogosto zaznamovani z večjim številom prometnih nesreč. Tudi zato bo policija v tem tednu izvajala poostrene meritve hitrosti na različnih cestah po državi. A najpomembnejši radar še vedno ostaja voznikova presoja. Zato na svet za ta teden. Od doma se odpravite nekaj minut prej, ohranite varnostno razdaljo in ne dovolite, da bi vam naglica narekovala hitrost vožnje. In naj vas to ne drži samo ta teden, pač pa zmeraj. Saj veste, na koncu ni pomembno, kdo prispe prvi. Pomembno je, da vsi varno prispemo na cilj. Danes.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: danes?
1: Če se danes slučajno sprašujete, kako preživeti vročinski val in ostati dobre volje, no mi imamo nekaj nasvetov za vas. Če ste imeli zadnje dni občutek, da živite v savni, niste edini. Termometri po Sloveniji ustrajno kažejo temperature krepko nad 30 stopinjami, ponekod celo blizu 40. Zato je pravi čas za nekaj poletnih nasvetov, kako vročino preživeti čim bolj prijetno. In ne glede na to, če se vam zdi, da to poslušate vsak dan in da ste to slišali že stokrat, verjemite, to je treba upoštevati. Prvo in najpreprostejše ter najpomembnejše pravilo je pijte vodo in to še preden postanete žejni. Ob vročini telo izgublja veliko tekočine, zato je priporočljivo piti redno skozi ves dan. Kava in osvežilni napitki so sicer vabljivi, a kozarec hladne vode je še vedno najboljši prijatelj našega telesa. Drugi nasvet. Če le lahko, se med 11. dopoldne in 5. popoldne umaknite iz neposrednega sonca. To je čas, ko sonce pokaže največ moči. Če morate ven, ne pozabite na pokrivalo, sončna očala in zaščitno kremo. Tretje pravilo prihaja iz kuhinje. V vročih dneh telo veliko lažje sprejme lahke obroke. Lubenica, melona, solata, sadje in zelenjava so veliko boljša izbira kot težka kosila, po katerih bi najraje zaspali. Posebno pozornost v tem času namenimo tudi starejšim, majhnim otrokom in hišnim ljubljenčkom. Psi in mačke potrebujejo senco in dovolj sveže vode, sprehodi naj bodo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. In še opomnik, ki ga ne smemo preslišati, čeprav se nam zdi, da ga poslušamo ves čas, se še vedno dogaja. Nikoli, nikoli ne puščajmo otrok ali živali v parkiranem avtomobilu.

0: že naši predniki, stari starši in še prej so dobro vedeli, kako ravnati v vročini. Najtežja opravila so vedno opravili zgodaj zjutraj, opoldne pa si vzeli čas za počitek v senci. Morda ni slaba ideja, da tudi danes za kakšno uro upočasnimo tempo. Naj vas torej vročina ne premaga, poiščite senco, spite veliko vode, kozarec ali dva več kot običajno, privoščite si kepico sladoleda in ne pozabite. Po vsakem vročinskem valu pride tudi osvežitev. Želimo vam prijeten, varen in čim bolj hladen poletni dan.
1: Danes.

Nekoč sva se pa rada imela, nekoč in danes najbrž še. A usoda ni tako želela, jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Italija predlaga širitev albanskega modela vračanja migrantov na raven Evropske unije. Gasilci na Plani četrti dan nadaljujejo gašenje predvsem roba požarišča. Občina Šentilj letos z obsežnimi naložbami v infrastrukturo in trajnostni razvoj. Občina Gornja Radgona pridobila več kot 1,6 milijona evrov za prizidek vrtca v Negovi. Knjižnica Lenart tudi avgusta po poletnem delovnem času. In še vreme, tako kot danes, bo tudi jutri pretežno jasno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj Celzija. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Po množičnem prihodu več 10 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Italija predlaga, da bi Evropska unija vzpostavila centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah po vzoru tako imenovanega albanskega modela. Predlog, ki ga bo italijanski notranji minister Matteo Pintedosi predstavil na torkovem srečanju notranjih ministrov Evropske unije, predvideva financiranje iz evropskih sredstev. Dogajanje v Ceuti je komentiral tudi slovenski premier Janez Janša, ki je upozoril, da razmere znova kažejo na nujnost učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije. Po njegovih besedah sočutja do ljudi v stiski ne smemo zamenjati s strpnostjo do nezakonitih migracij. Nezakoniti prehodi meje pa morajo imeti jasne in hitre posledice. Janša je skupaj z voditelji 21 drugih držav članic Evropske unije podpisal poziv evropskim institucijam k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na razmere v Ceuti. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo o migracijski krizi v Ceuti razpravljali na torkovi videokonferenci. Maroške oblasti medtem za množične prehode meje krivijo dezinformacije na družbenih omrežjih, delovanje tihotapcev ljudi in napačne razlage španske sodne odločitve. Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da se Iran in ZDA trenutno ne pogajajo. Potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Iran je včeraj sporočil, da so pogajanja z Omanom o ladijskem prometu v hormuški ožini v zaključni fazi. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je po poročanju iranskih medijev ob tem poudaril, da se razmere v ožini ne bodo vrnile v stanje pred vojno ZDA in Izraelom. Kot je pojasnil po poročanju državnih televizij, Islamska republika deluje v lastnem interesu in svojih odločitev ne bo spremenila zaradi groženj ali ustrahovanja.
3: Doma.
2: Tekom noči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Stanje je četrti dan gašenja stabilno, še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter slovenske vojske, so sporočili z gasilske zveze Bovec. Na požarišču je že prisotnih 100 gasilcev z 22 vozili z gasilskih zvez Bovec, Tolmin, Radovljica, Kranj, Cerkno, Idrija in mestne občine Kranj. Prisotna so tudi gorska reševalna služba Bovec z dronom, nujna medicinska pomoč zdravstvenega doma Tolmin in policija. Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom je nove VD vršilce dolžnosti načelnikov dobilo 9 upravnih enot, poleg že omenjenih Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Grosuplje, Kamnik in Tolmin, tudi na Ptuju ter v Šokofiji, Loki in Radovljici, so sporočili za Slovensko tiskovno agencijo.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občina Gornja Radgona je na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje uspešno pridobila več kot 1,6 milijona evrov za izgradnjo prizidka k osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Z naložbo bodo rekonstruirali obstoječe prostore in zgradili prizidek, v katerem bo urejen sodoben 6-oddelčni vrtec. Namen projekta je povečati prostorske zmogljivosti vrtca ter otrokom zagotoviti kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo v skladu z veljavnimi standardi. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva Ekosklada, s čimer želi zagotoviti čim višji delež zunanjega sofinanciranja. Kot poudarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo prispevala k kakovostnejšemu življenju mladih družin, ohranjanju poseljenosti podeželja in enakim možnostim za kakovostno predšolsko vzgojo tudi zunaj mest. V občini Šentilj tudi letos načrtujejo več pomembnih investicij, ki bodo izboljšane komunalno infrastrukturo, prometno povezanost in kakovost bivanja. Kot je povedal župan Štefan Žvab, bo del projektov sofinanciran v okviru dogovora za razvoj regij, skupna vrednost najpomembnejših letošnjih naložb pa znaša nekaj manj kot 6 milijonov evrov.
4: V samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug, to se pravi dve čistilne naprave. Povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj in sicer ta stanovanja treba priklopiti in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradnja te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standard, ki bi za danes morali. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija. In sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče vrednosti 400 tisoč evrov. Da ne pozabim, izgradnjo kolesark nismo dobili projekt skozi DRR, dogovor za razvoj regij. In sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca. To je prva faza v višini 1,3 milijona evrov in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, v stari tunel železniški pred Šentijsko cesto v Mariboru pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, naj bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
2: Na Mariborskem gradu še vedno poteka obnova loretanske kapele, s katero so začeli spomladi. Kot je povedal vodja projekta Bojan Mislovič iz projektne pisarne Mariborske mestne občine, so gradbena dela na dobri polovici. 830 tisoč evrov vreden projekt pa naj bi bil zaključen do konca novembra. Irena Porekar Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor je povedala, da bodo kapeli vsebino dali po končanju gradbenih del, kar naj bi se zgodilo v začetku naslednjega poletja. Tam bodo uredili novo razstavo s predstavitvijo arhitekture kapele, pripravljajo krajši film in multimedijske vsebine. Ker se želijo še bolj povezati z mestnim turizmom, bodo v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravili tudi dve tematski poti. Sprvo bodo povezali vse plastike Mari v mestu, z drugo pa Loretanske kapele na Štajerske. Poletje je čas dopustov oddiha in več prostega časa, zato ni presenetljivo, da številni prav v tem obdobju posežejo po dobri knjigi. V knjižnici Lenart obiskovalcem tudi v poletnih mesecih ponujajo številne knjižne novosti ter pester izbor gradiva za vse generacije, zato vabijo, da pred odhodom na dopust ali med poletnim oddihom obiščejo knjižnico in si izberejo branje za vroče poletne dni. Ob tem opozarjajo, da tudi v avgustu ostaja v veljavi poletni delovni čas. Več pa Aleksandra Papež.
5: Od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo odprti najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek ponovno od 8. do 3. in pa v petek od 8. do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana. Sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva na enkrat ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
2: Festival Arsana je prejel posebno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za izjemen prispevek k razvoju festivalskega turizma v regiji. Priznanje je bilo podeljeno Društvu za glasbeno umetnost Arsana ter umetniškemu vodji Mladenu Delinu z ekipo. Kot je ob podelitvi poudaril predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec, Arsana že vrsto let pomembno prispeva k prepoznavnosti Ptuja in regije, saj v mesto privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine ter ustvarja priložnosti za turizem, gostinstvo in druge gospodarske dejavnosti. Ob tem je izpostavil tudi predanost organizacijske ekipe in številnih prostovoljcev, ki festival vsako leto uspešno pripravijo. Na Štajerski gospodarski zbornici poudarjajo, da festival Arsana s povezovanjem kulture, turizma in gospodarstva pomembno prispeva k razvoju regije ter utrjuje ugled Ptuja kot mesta vrhunskih kulturnih dogodkov. Policisti policijske postaje Lenart so imeli tudi minuli konec tedna precej dela. Obravnavali so več kaznivih dejanj, prometnih dogodkov in kršitev javnega reda in miru. V Lormanju so obravnavali tatvino goriva, v Cerkvenjaku tatvino kolesa. V Sveti Trojici je bil prijavljen vlom, ki ga policisti obravnavajo kot veliko tatvino. Na območju Lenarta in Benedikta sta se zgodili povoženi divjadi, v Lenartu pa so policisti obravnavali tudi prometno nesrečo prve kategorije, pri kateri je nastala materialna škoda. V Lenartu je bilo obravnavano tudi kaznivo dejanje zatajitve, poleg tega pa so policisti v Lenartu in Šentilju posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru. Neznani storilci so poškodovali stekla na avtobusnih postajališčih v Lenartu in Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. Policisti primer obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji, je objavila njegova ekipa Emirates. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel zmage. Italijan Jannik Sinner ostaja trdno na prvem mestu svetovne teniške lestvice ATP. Do spremembe je ta teden prišlo tik pod vrhom. Španec Carlos Alcaraz je napredoval za eno mesto ter z drugega na tretje mesto izrinil Nemca Aleksandra Zvereva. Medtem ko Sinner s 13.450 točkami ohranja ogromno prednost pred zasledovalci, je boj za drugo mesto izjemno tesen. Alcaraz ima po novem 8.160 točk, Zverev pa za njim zaostaja zgolj za 40. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Po napovedih vremenoslovcev tako danes kot jutri ostaja pretežno jasno in zelo vroče. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in vroče, v sredo četrtek popoldne nad hribi nekaj ploh in neviht, danes jutri v notranjosti nekaj jugovzhodnika. Sicer pa temperature danes od 33 do 39, jutri kakšna stopinja manj. Po nižinah velja velika toprotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije.
2: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Prihaja do zastojev ob deloviščih, ob gradbiščih, tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebrom. Promet je še vedno oviran tudi pri mejnem prehodu Šentilj, na razcepu Slivnica potekajo dela, na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor med Hočami in Pesnico. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Račah, pri Spodnji Polskavi boste tudi naleteli na delovne zapore. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.